Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed gevoel dag. SFM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Jy is nog nie daar nie, maar jy sal so deel van my hart, kon nie vir meer vra nie.

0: Jy is ingeskakel by SFM, so pas geluister na Thursday met Make Your Move. Goeiemorgen van my Johan Lerm. Jesaja 26 vers 3. U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op u. Vrede beteken nie dat ons ewe skielik geen probleme en of sorge het nie. Die woord van die Here leer ons dat ons vrede kan ondervind te midde van enige ondenkbare omstandighede. Die Here gee vrede aan hulle wat hulle vertroue in hom stel. Daarom kan ek en jy vrede ondervind in enige denkbare omstandighede. Die wêreld sal nooit hierdie vrede verstaan nie, omdat hulle God nie ken nie. Ek bid dat ek en jy die Here genoeg vertrou om te midde van enige omstandighede aan te hou met ons lewenstaak, terwyl ons ware vrede ondervind. Vader, help ons om u genoeg te vertrou, ten einde in vrede ons lewenstaak te verrig. In Jesus naam, amen.
1: 90.1 SFM.

0: Dis vrijdagochtend, ek sê vir jou goeiemorgen, ek is Anton Treenig en ons keer saam tot net voor 9 hier op SFM. Friedrich Nietzsche het gesê, "We love life, not because we are used to living, but because we are used to loving." Dis mooi, nou? We love life, not because we are used to living, but because we are used to loving. Dan is dit George Washington wat gesê het, "Happiness and moral duty are inseparably connected." En dan Lord Byron, "Love will find a way through paths where wolves fear to prey." So, baie oor die liefde vir oggend, wat gaan aan julle? Nou, so 20 oor, het ons landbousake, halfse kant, kyk ons wat in die nuus is en so aan. Maar ons gaan dan nou eers bietjie weer praat. Hier is musiek en het is Cheers van Snotkop.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: SFM weer.
1: Ons begin in die George Wilderness omgewing. 18 minimum, 17 die maximum, gedeeltelik bewolk. Lyk nie of daar gaan reën wees nie. Dan in die Oudtshoorn in die rust omgewing, 16 minimum, 17 die maximum. So ligte son skyn wat vandag gaan wees. Dan in die Mosselbaai omgewing, 10 die minimum, 18 die maximum, gedeeltelik bewolk. Riversdale en Stilbaai, 17. Ladysmith begin op 6 op na 17 grade Celsius vandag. Amper geen windspoot in Ladysmith nie. En dan Plettenberg Baai en in Nuisna begin op 9 op na 17. Daar mag dalk nog op oomblik klein bietjie reënval, maar die res van die dag gaan na gedeeltelik bewolk, dan sonskyn weer toe met die temperature 9-17.
0: Ons maak dit lekker.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

Wel, Brood, as ons saggies praat, ons kyk aan landbou sake, begin in Morelambedia. Daar's 'n lekker storie oor die Skurfeberg sekondêre skool wat begin met braaikykens. En dit is 2000 ontvang en daarvan het hulle al 1950 volwasse.

Kom, bid as ons saggies praat, ons kyk na landbou sake, begin in Morelambedia. Daar's 'n lekker storie oor die Skurveberg sekondêre skool, wat begin met braaikykens. En dit is so 2000 ontvang, en daarvan het hulle al 1950 volwasse hoenders, wat hulle

0: Wel, omdat as ons saggies praat, ons kyk na landbou sake, begin in Morelambedia. Daar is 'n lekker storie oor die Skurveberg sekondêre skool, wat begin met braaikykens. En het so 2000 ontvang, en daarvan het hulle al 1950 volwasse hoenders, wat hulle kon uitslag daar. En hulle is besig om te leer van hoenderboerdery. Dan druk 'n ingryping by rondloper diere in die Vrystaat. Die DA het die week in 'n verklaring bekend gemaak, druk sal op die Lejoaputswa distrik munisipaliteit geplaas word. Dit is in Botawil, Wesselsbronne welkom om dringend in te gryp met al die rondloper diere wat hulle daar het. Dan gaan ons na landbou.com toe kyk daar na die hoofopskrifte. Daar word gevra of daar nie twee keer op die dieselprys dan sekere heffings of verhogings gedoen is nie. Gaan lees die storie daardeur om beter te kan verstaan. Dan die Back and Close hier in Botswana, uitbrake neem toe, owerhede draai toepassingskrane oop, en dan 900 mm in 2 dae. Jy kan dit nie in 'n rillerboek beskryf nie, jy kan daar gaan deurlees. Interessante stories vir oggend in die landbouwereld.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SF

0: Lekker musiek wat ons hier het. Daar is die landry, woorde uit jou mond uit. Nou, dit is vir my een van die lekkerste dele van die oggend. Om so in die koerante te gaan rondkrap en stories te kry. Dit is dan hoofopskrifte. Die burger, 4 mense in die Wes-Kaap, het dalk hantavirus. Hier in die Nasionaal Departement van Gesondheid het donderdagmiddag bevestig dat 4 mense in die Wes-Kaap moontlik die hantavirus onderlede het. Pa, dogters en taxibestuurder op die R300 beroof toe e-taxi ontklaar raak. En huldeblyke vir welsynswerker wat sterf nadat boom op haar val, dis in die George area dit gebeur het. Daar is ook natuurlik 'n berig oor die stormweer. Hulpverlening gaan voort in die tuinroete, 29 skole daar bly gesluit. En die beeld vir oggend, krokodildrama, familie weet nie of hulle nog moet hoop nie. Dan is dit geen rede tot kommer oor hantavirus, sê die regering. En dan Piet, die strateeg, wys 'n nuwe prokureur aan daar in Amerika. Vrou wat glo geld vir siek kind bedel, wil vertoe teen vervolging rig. Jo. En dan, in die Volksblad vanoggend, is dit Sakrivier stormvloed deur die Karoo. Die Sakrivier, die Karoo se langste nie standhoudende rivier, kom sterk af nadat swaar reën donderdag in sy opvangsgebied uitgesak het. En bru oor Tierpoort rivier buite Bloem is onder water.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-a-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-a-Bed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: sleg maar. Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin dan daar van Wildernis af en komend, lyk het nog redelik vry vloeiend op die oomblik in George self, om een of ander rede bietjie besig verby Glenwood en dan Madiba Drive, so wees maar net versigtig daar, verder vry vloeiend en as jy inkom vanaf Headlands is het vry vloeiend. By Fancourt verby, daar is rooi op my pad, op my kaart voor my, dis op die R404 by Fancourt verby, wees versigtig daar. Dan Grootbrak en Kleinbrak lyk redelik vry vloeiend. Ons kyk dan in Mosselbaai self, as jy inkom vanaf Dannebaai, is dit op die oomblik nog vry vloeiende verkeer, as jy inkom vanaf Hartenbos, is dit al reeds besig by die R102, R328, die aansluiting, en dan ook in, as jy afgedraai het van die N2 af, daar deur Voorbaai, Bayview Voorbaai, dis besig daar, wees versigtig. Enigiets anders oor die verkeer, laat my weet op die WhatsApp lyn. Volgende is het, Don't I Make It Look Easy.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en vies geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lipchannels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Hulle skop oor water. Ons kyk na bekendes wat vandag verjaar. Onder andere is dit David Attenborough. Jy het hom al gehoor as jy enige natuurprogram gekyk het. Hy word 100 jaar oud. Kan jy glo, hy het gemaak van Engeland. Isleworth, waar hy gebore is in die jaar 1926. Legendary naturalist and nature documentary producer who created the documentaries Planet Earth and The Life of Birds, among others. Hy het die Order of Merit by Queen Elizabeth gekry in 2005. Dan kyk ons verder hier, Katie B word 37, die popsangeres. En op die lys gaan ons dan af. Ek sien Enrique Iglesias. Hy word 50 jaar oud, kan jy geloof. Gebore daar in Madrid in Spanje, Grammy Award winning Latin pop artist with one over 180 million records in English and Spanish. He set the record for the most number one hits on the Billboard Hot Latin Song chart. He's known for hits like El Hero, Escape, El Perdedor, en so gaan ons aan. Hy het eintlik besigheid geswat by die Universiteit van Miami. En natuurlik sy pa, wat baie bekend ook is, is Julio Iglesias. Julio Iglesias, dat is hy. Kijk bykie verder deur, dis ons bekendes. As het jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die WHO bedank Suid-Afrika vir hulp met die hantavirus. Die DA sê forensiese verslag verdiep aanspreeklikheidskrisis rondom minister Tolashe. En talle mense sterf in 'n busongeluk in Limpopo.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die Suid-Afrikaanse regering bedank vir hulp om die hantavirusuitbreking te beperk. Die internasionale organisasie het gister 'n opdatering verskaf oor die uitbraak wat gekoppel is aan passasiers op 'n passasiersskip. Die WHO sê kenners is nou aan boord van die skip om passasiers te help. 8 gevalle van die virus is vanaf die skip aangemeld en 3 mense is dood. Die DA sê 'n forensiese verslag oor die minister van maatskaplike ontwikkeling Sisi Tolashe se departement werk ernstig gekommer oor aanspreeklikheid. Die party sê die verslag het bevind dat die minister nie ten volle samewerking gee met ondersoekbeamptes wat 'n ondersoek doen nie. Die DA beweer die bevindinge dui op teenstrydighede en moontlike onreëlmatigheid wat verband hou met die aanstellingsproses van kandidate. Die party sê dat hulle parlementêre vrae sal indien en sal voortgaan om druk op die ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid te doen. Die departement, die Limpopo, departement van vervoer sê nooddienste het gereageer op 'n ernstige ongeluk gisteraand waarin 'n Malawiese bus op die N1 naby Witvlag afdraai betrokke was by 'n ongeluk. Die bus was van Gauteng onderweg toe die ongeluk plaasgevind het. Owerhede sê die onbevestigde aantal mense is dood terwyl die aantal beseerders ook nog nie bevestig kon word nie. Die gedeelte van die R62 tussen Karibou en Hubertina in die Ooskaap is vir verkeer gesluit nadat 'n deel van die pad ineengestort het. Motoriste wat na en van die Weskaap reis word aangeraai om die N2 as 'n alternatiewe roete te gebruik. Die departement van vervoer se woordvoerder Unati Binkosi.
2: The collapse of the section of the R62 between Karibou and Hubertina is by far the biggest infrastructure blow we have suffered since the beginning of the adverse weather conditions we are experiencing. And of course, that will have a serious implication on surrounding farming communities and economic activity in that region, as the produce from those farms is not only for local, but also for international markets. Our teams of engineers are out and about monitoring the situation all across the province as the rains persist.
1: Statistiek Suid-Afrika sê elektrisiteitsopwekking het met 7,1% in maart gedaal in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Seisoen aangepaste elektrisiteitsproduksie het ook met 1,6% gedaal, terwyl die eerste kwartaal se opwekking effens laer was as die vorige kwartaal. Elektrisiteitsverspreiding wat gebruik weerspieël het met 3,5% jaar op jaar in maart gedaal. Die opname statistikus by Statistiek Suid-Afrika, Tsofolo Tiniti.
3: Electricity inflows into the country rose by 15.3% and outflows decreased by 8.6% over this period. The volume of electricity delivered to provinces recorded a year-on-year decrease of 4.2%. 5 of the 9 provinces registered a decline in the volume of electricity delivered, with Northern Cape recording the largest decrease of 30.2%.
1: Die Amerikaanse president Donald Trump dreig met aansienlike hoër invoertariewe teen die Europese Unie indien die blok nie sy heffings op Amerikaanse goedere teen 4 Julie tot 0 verlaag nie. Trump sê hy het in nagesprekke met die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, ingestem om die sperdatum te verleng. Die Europese Unie sê goeie vordering word gemaak met tariefvermindering en die toepassing van 'n handelsooreenkoms wat verlede jaar bereik is. Dan sportnies. Die DHL Storm is vir Delta Lions en die Vodacom Bull sal almal deurslaggewende oorwinnings in 'n boeiende voorlaaste ronde van die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap najaag, terwyl hulle stryd om tuiskwart eindplekke voortsit. Die Stormers reis na Belfast om Ulster vanaand te pak, wetende dat 'n oorwinning hulle bo aan die puntelys kan hou, terwyl die Bulls daarop gemik is om hul wenstreep van 4 wedstryde teen Zambre Parma by Loftus Versveld te verleng. Die Lions staan voor waarskynlik die moeilikste uitdaging. Die naweek hulle moet vir Leinster in Dublin pak met die twee spanne gelyk op 53 punte en wat veg op 'n top 4 plek. En geldsaake. Goud verhandel teen $4,725.32 per fyn ons. Brent 3 olie kos $101.03 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 teen Amerikaanse dollar, R19.29 teen die euro en R22.29 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister na SFM.
5: Draai die knop, skielik te kom ons liedjie op.
0: SFM weer.
1: Ons begin in die George Wilderness omgewing, 8 die minimum, 17 die maximum, gedeeltelik bewolk. Lyk nie of daar gaan reën wees nie. Dan in die Oudtshoorn in die rust omgewing, 6 die minimum, 17 die maximum. So ligte son skyn wat vandag gaan wees. Dan in die Mosselbaai omgewing, 10 die minimum, 18 die maximum, gedeeltelik bewolk. Riversdale Stilbaai, 7, 17. Ladysmith begin op 6 op na 17 grade Celsius vandag. Amper geen windspoot in Ladysmith nie. En dan Plettenberg Baai en in Nuisna begin op 9 op na 17. Daar mag dalk nog op oomblik klein bietjie reënval, maar die res van die dag gaan hy gaan na gedeeltelik bewolk, dan sonskyn weer toe met die temperature 9-17.

0: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-a-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-a-Bed. Sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Gereed vir meer krag, meer stel en meer avontuur?
2: By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford-modelle op jou.
1: Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dynamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie.
2: Moet dit nie misloop nie.
1: Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die voortreeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
3: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
4: SFM, betowerende klanke.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Are you aware that you can use your home loan to restructure your finances? The Matfin Help Plan is designed to use the equity on your property to do renovations, pay all outstanding accounts, including personal loans, as well as paying school fees. Matfin will ensure judgments and adverse listings are removed from your name. The Matfin Help Plan can improve your monthly cash flow with more money at month end. For more info, call Matfin on 021-801-0111 or visit matfin.co.za. T's and C's apply.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: 90.1 SFM.
4: En ons matrons maak die saakje, ons kyk na internationale daar, dis onder andere No Socks Day. Nou kyk ons vir my bykie koud vandag vir No Socks. Ek het juist sokjes aan wat redelijk hoog teen my kuit opkom, om my warm te hou. Maar ja, as jy die dag wil doen, go barefoot, dig out your sandals, or take the opportunity to stay at home and let your feet relax. Free your feet, daar is hy, No Socks Day. Dan is het ook dan vandag World Donkey Day, waar ons bykie dink aan ons donkies. Donkie is een wonderlijke ding, hè? Dan is het ook internationale Public Gardens Dag. Na die reens en die winde, like ons Public Gardens, dat ek nou nie so goed nie mag gemaak het draai, kyk een bykie wat aangaan. Ek sê dis ook Iris Day vandag, baie mooi blom, hè? Die pers blom, die iris. En as ek nog so vinnig deur gaan, sien ek is International Give Someone a Cupcake Day. Wat 'n lekker eer om te vier, gee vir iemand 'n cupcake. Ja, sal het geniet. En jy sal goed voel. Volgende is dit iemand anders.
5: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en in die oggend sport begin ons met rugby. Die DHL Stormers, Fidelity Lions en Vodacom Bulls sal almal deurslaggewende oorwinnings in 'n boeiende voorlaaste ronde van die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap najaag, terwyl hulle hul stryd om tuiskwart eindstrydplekke voortsit. Die Stormers reis na Belfast om Ulster vanaand te pak, wetende dat die oorwinning hulle bo-aan die puntelys kan hou, terwyl die Bulls daarop gemik is om al wensleep van 4 wedstryde teen Zebra Palmer by Loftus Versfeld te verleng. Die Lions staan voor waarskynlik die moeilikste uitdaging van die naweek wanneer hulle Leinster in Dublin pak, met die twee spanne gelyk op 53 punte en wat veg vir 'n top 4 plek. Intussen keer die Sharks terug huis toe na Durban om Benetton te huisves in 'n kragmeting wat grootliks vir trots gespeel word. Oor na sokker waar Aston Villa hul plek in die Europa Liga finaal verseker het na 'n oortuigende 4-0 oorwinning oor Nottingham Forest. Villa sal Freiburg op 20 Mei in Istanbul te staan kom, terwyl Villa hul eerste stuk silverware najaag sedert die wen van die Liga beker in 1996. Die wêreldnommer 1 Jannik Sinner sê dat spelers kan die Franse Ope boikot as organiseerders nie daarin slag om prysgeld te verbeter en groter respek aan mededingers te toon nie. Vooraanstaande sterre insluitend Aryna Sabalenka en Coco Gauff het die moontlikheid van drastiese optrede ondersteun nadat spelers beweer dat hul aandeel van toernooi inkomste na verwagting onder 15% sal daal ten spyte van 'n stygging in die algehele prysgeld. Sinne sê die kwessie raak alle spelers en het frustrasie uitgespreek dat gesprekke met Grand Slam organiseerders min vordering gemaak het sedert topgegradeerde spelers verlede jaar 'n formele brief ingedien het. En die Lucknow Supergiants het 'n groot verrassing in die Indiese Premier Liga opgelewer nadat hulle Royal Challengers Bengaluru met 9 lopies in 'n reengeteisterde botsing geklop het. Mitchell Maas het met 'n blitsige 111 van slegs 56 balle geskiet, terwyl kaptein Rishabh Pant 'n vinnige laat kamee bygevoeg het om die Supergiants te help om 209 vir 3 in hul verminderde 19 balbeerde te behaal. En daarmee die einde van die oggendsport.

In rekordpogings op die Bloemskou het besoekers van jare lande diep in hulle sakke gesteek en meer as 67 ton troeteldierkos vir honde en katte ingesamel. Die initiatief is deur die troeteldier kosvervaardiger Montego Pet Nutrition in vennootskap met Pet Shop Science gelei en het die vorige rekord verpletter van 36.750 kg wat in 2023 in die VSA opgestel is. Die Bloemskou rekord is toe nou op 2 Mei om 15:43 bevestig. Daar is hy. So, Barking Mad, die Suid-Afrikaanse dierewelsynsnetwerk, beskryf die behoefte aan troeteldierkos as enorm. Na byna 'n jaar se navorsing en besoeke aan diere skuilings in Suid-Afrika het ons bevestig dat gemiddeld 1000 kg hondekos elke maand daar gebruik word. En ons hoop nou maar hierdie sal kan help. En ons sê dankie vir almal wat daar 'n bydrae gemaak het daar in Bloemfontein, nou maar 'n hele klomp kilogram sonde kos. 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin oor die Antoneco pas. Lyk my nog steeds 'n klein bietjie besig in die pas te wees, maar versigtig as jy daar afkom, dan is dit besig deur Heatherlands by die golfbaan. Jy gaan rukkie daar sit en jy gaan op Nuisna weg ook sit daar van Madiba af reg deur. Dan onder by York, het nou begin besig raak, dis York Hope en die R102 waar dit by mekaar kom, daai sister circles daar. By die lughawe is het besig van die R404 se kant af oor die R102 en dan Grootbrak lyk redelik vry vloeiend, so Kleinbrak, ons kyk in Mossel Bay, as jy inkom vanaf Dunnabay, Hydrant Extension wat besig is, so ook Hydrant se twee groot T-aansluitings. En dan as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit daar deur Voorbaai wat dit besig is op die oomblik. En dan begin dit so op pad daar na Santos toe. Wel, na Santos is dit vry vloeiend, maar nog op pad Santos toe gaan jy rukkie sit.
0: Jou streekstasie, SFM.

0: verslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre SFM luisteraars. Die JSE Algemene Indeks open vanoggend op 97363 basispunte en dit is 0.19% op teenoor gister se openingskoers. Die industriële indeks begin vanoggend op die voorvoet met 0.61% in die groen. Die Hulbron Index nie te ver agter nie met 0.3% in die groen en die finansiële indeks het ongelukkig gister prys gegee met 0.47% in die rooi. In die oorsetermarkte verhandel die Nikkei tans 0.29% in die groen, die Shanghai met 0.58% in die groen en die Hang Seng 0.66% in die groen. In die Europese markte in Londen het die FTSE 100 gesluit met 0.19% in die rooi, die CAC 40 het met 0.35% sterker gesluit en die Duitse DAX het gister sterk loopie gehad en het met 1.2% in die groen gesluit. In die VSA het die markte rooi dag gesien en die Nasdaq het met 0.79% prys gegee, so ook die S&P 500. Die Dow Jones het met 0.94% in die rooi gesluit. Dan verhandel kommoditeite as volg: goud teen $3,331 per fyn ons, platinum teen $1,369 per fyn ons, palladium teen $1,113 per fyn ons en Brent ruolie verhandel tans teen $67.49 per vat. Laastens kyk ons na die valutamark. 'n Dollar kos jou vanoggend R17.80, 'n pond R24.27 en 'n euro R20.90. Ek is Henny Maree van Kruger Internasionaal. Kontak my gerus by henny@kruger-internasionaal.co.za.
0: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Het jou huis meer as een foon nodig, maar jou begroting sê stadig nou? Laat ons gesels. Kry 2 Vivo Wyo Force fone by Chats Connect vir slegs R349 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB Red Call top-up pakket. En dis nie al nie, jy kry ook Red Flexie 90 om saam met die tweede toestel te gebruik. 2 toestelle, 1 slim prys. Jy kan nie beter toestelle kry vir hierdie waarde nie. Maar maak gou, die aanbod eindig 8 Junie. Slegs geldig op nuwe kontrakte. Net by Chats Connect, eksklusief aan Vodacom BSNV's geld.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: Peace.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Die DA stel 'n grondwetwysiging voor oor die aangeklaagde regters en hoofde van hoofstuk 9 instellings. Die WGO bedank Suid-Afrika vir hulp met die hantavirus en die padverkeersbestuurskoöperasie waarskynlik dat gure weer kan voortduur vandag.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die DA het 'n grondwetwysiging voorgestel om te verhoed dat aangeklaagde regters en hoofde van hoofstuk 9 instellings openbare verteenwoordigers word. Die stap volg nadat die voormalige openbare beskermer, Bosisiwe Mqobani, as EFF lid aangestel is en die aangeklaagde regter, John Klope, parlementêre leier van die MK-party geword het. Die DA se woordvoerder oor justisie, Glenys Buitenberg, sê die wysiging sal verseker dat persone wat weens 'n gebrek aan integriteit uit hulle poste verwyder is, nie in die parlement, provinsiale wetgewer of munisipale rade kan dien nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie, die Suid-Afrikaanse regering bedank vir hulle hulp met die hantavirusuitbreking. Die internasionale organisasie het gister 'n opdatering verskaf oor die uitbraak wat gekoppel is aan passasiers wat op 'n passasiersskip was. Die WGO sê kenners is nou aan boord van die skip om passasiers te help. 8 gevalle van die virus is vanaf die skip aangemeld. 3 mense is dood. Die WGO herhaal ook dat die hantavirus nie 'n COVID-19 uitbreking is nie. Die padverkeersbestuurskoöperasie doen 'n beroep op motoriste wat reis om waaksaam te wees weens slegte weerstoestande in verskeie dele van die land. Swaar reën, oorstromings, sneeuval het baie in die Oos-Kaap Noord-Wes ontwrig, terwyl verskeie roetes in die Overberg, Tuinroete en Sentraal Karoo in die Wes-Kaap gesluit is weens oorstromings. Die padverkeersbestuurskoöperasie se Simon Zwane sê die Huisrivierpas en die Prins Albert Klaarstroomroete is heropen, maar daar word verwag dat erge weer in die tuinroete streek sal voortduur. Zwane doen 'n beroep op motoriste om nie te probeer om oorstromende paaie oor te steek nie.
2: The RTMC would like to advise motorists travelling to the Eastern Cape, the Northern Cape and even the First State to exercise extreme conditions as the roads have been severely impacted by heavy rains and snowfalls. We further advise motorists to desist from crossing flooded roads and to take precautions to determine the speed at which the water is traveling and the depth of the river before attempting to cross.
1: Intussen het die Oos-Kaaps Departement van Onderwys skoolsluitings in dele van die provinsie verleng weens hierdie week se slegte weersomstandighede. Suid-Afrikaanse Weerdienste sê reënval in die provinsie sal tot vanaand voortduur. Die provinsie het die aantal gebiede met skoolsluitings verhoog om die Buffalo City onderwysdistrik in te sluit. Sneeuval word vandag verwag in Senqu, Walter Sisulu en Elandonini munisipaliteite. Die burgerregteorganisasie AfriForum het 'n kuberveiligheidsgids bekendgestel wat daarop gemik is om Suid-Afrikaners te help om hulle self te beskerm teen toenemende aanlyn bedrog en kubermisdaad. Die organisasie sê kubermisdaad kos die land jaarliks miljarde met uitvissing, SIM-ruilbedrog, bankbedrog en diep vals tegnologie onder die grootste bedreigings. AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broederyk, sê misdadigers maak dikwels staat op manipulasie eerder as kuberkraakwerk en vra dat die publiek waaksaam bly en finansiële transaksies verifieer voordat hulle optree.
3: Die werklikheid is dat die meeste kubermisdaad nie deur tegniese kuberkrakery plaasvind nie, maar deur mense te ooreed om self hul inligting of geld oor te gee. Daarom is bewustheid en waaksaamheid jou eerste en belangrikste verdedigingslinie.
1: Sportnies, die Lucknow Super Giants het 'n groot verrassing in die Indiese Premier League opgelewer nadat hulle Royal Challengers Bangalore met 9 lopies in 'n reengeteisterde kragmeting geklop het. Mitchell March het 'n blitsige 111 van slegs 56 balle aangeteken, terwyl kaptein Rish Bapant 'n vinnige laat cameo bygevoeg het om die Super Giants te help om 209-3 in hulle verminderde 19 balbeurte te behaal. Royal Challengers Bangalore se jaagtog het 'n vroeë ineenstorting gelei nadat Prins Yadav en Virat Kohli vir 'n eend verwyder is met indrukwekkende syfers van 3-33 geëindig het. Dit ten spyte van aggressiewe houe van die Royals het hulle uiteindelik 203-6 kort gekom nadat hulle belangrike paaltjies op sleuteloomblikke van die wedstryd verloor het. Geldsake. Goud verhandel teen $4,710.98 per fyn ons. Brent ruolie olie kos $101.75 per vat. Die rand verhandel teen R16.45. Teen Amerikaanse dollar R19.30 teen die euro en R22.31 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.
0: SFM weer.
1: George en Wilderness, 8 die minimum, 17 die maximum, gedeeltelik bewolk. Het lyk nie asof daar vandag dan reën, wel, miskien nie soos rond om 3 se kant 'n bietjie. Maar baie min die reën. Dan kyk ons in die Oudtshoorn omgewing, 6-17 sonskyn weer, ook miskien later vandag 'n klein bietjie reën. Mosselbaai, Hartenbos, begin op 10 op na 18 gedeeltelike bewolkte weer, windspoets rondom die 11 km/h. Rivers dan stil by 7 die minimum, 17 die maksimum. Gedeeltelik bewolk, Ladysmith begin op 6 op na 17 sonskyn weer, later 'n bietjie wolke in die lug en dan Plettenberg Baai en Nuisna, 9 die minimum, 17 die maksimum vir vandag. Kan dalk nog 'n paar druppels reën vanoggend val, maar na vanmiddag se kant toe is dit dan so 'n flou sonnetjie wat uiteindelik gaan skyn.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot harde ware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nysna.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, in Mosselbaai is dit Dannebaai se T-aansluiting wat baie besig is op die oomblik, so ook Hydrand Extension, daarna lyk het redelik vry vloeiend deur dan Hydrand. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit besig deur Bayview en Voorbaai, groot begin opklaar daarna Santos se kant toe. Klein brak, vry vloeiend groot brak, besig voor die dekke verby, en dan in George, as jy inkom vanaf Wildernis, is dit besig daar by Vicbaai verby, die circles daar, dan as jy op Madiba, ach, as jy op Nyslaweg is, van Madiba af, is dit besig tot by York, en as jy deur Hedelins kom, lyk het al beter verby die golfbaan, oor jou ten die kwappas, is dit vry vloeiende verkeer, ek het 'n boodskap gekry, dit is baie mistig in die Oudtshoorn omgewing vanoggend, so vat maar versigtig, as jy dan daar ry. Volgende is het Gotta Be Somebody, en dit is van Nickelback.
0: SFM, ons maak dit lekker!

0: Ons gaan kyk na paai wat nog steeds toe is. Hierdie boodskap het ingekom 6 uur gisteraand, so dan mag daar veranderings wees, maar ek neem aan meeste van die is nog wat het is. Meidingspoort is toe en het gaan vir 'n lang tyd wees. Die R62 avontuur na die Ooskaap, daar in die Langkloof area, is toe. Groot rivierpas in Nature's Valley is toe. Die Huisrivier, Harold Tunnel en Oudtshoorn na die Kankerkuiers is oop. Dan Oudtshoorn na Mosselbaai, die TR 33-2, daai enetjie is toe. Volmoed in die Oudtshoorn area, daai pad, die MR 358 is toe. Oudtshoorn na Calitzdorp, die oud sementpad is toe. Groenfontein in die Calitzdorp area, dan Uniondale Poort en Dorp in die Uniondale area is toe. Avontuur in die Uniondale area is ook toe. Ek het gelees dat die mense daar wat onder in avontuur is en nog steeds daar wil bly, daar is wel kos wat na hulle geneem is met 'n helikopter. Middelplaas is ook toe en so ook die Swartberg pas op die oomblik. Ons sal later kyk, daar is nog 'n lys waar ons sal deurwerk, maar nou eers musiek, dis ritme van my hart en dit is Jean Boucher.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

So Bradshaw, so dit maar vir my hart. Nou, ons gaan na die tweede lys toe, wat hulle 6 uur gisterand uitgereik het met paai wat nog steeds toe is. Waboomkraal in die Langkloof area, dit is die DR1645, wat nog steeds toe is. Dan is daar een baan oop in die Herald area, by die Langkloof area. Kruisvallei, Nuis na Plettenberg Baai area, die pad is toe, 7 passe is toe, Swartrivier pad is ook toe. So ook Buffels Baai, se MR346. Keerboomstrand in die Plettenberg Baai area, die pad is toe. Hoekplaas se pad is toe. Kleinplaas in die George area, ook Jonkersberg in die George area is nog toe. George na die Geelhoutboom area is toe. Haalkraal in die Mosselbaai area is dan ook toe. En dan Donaldshoogte, Botteliersskop in die Mosselbaai area, die 3R1587 pad is ook op die oomblik gesluit.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en in die oggend sport begin ons met rugby. Die DHL Stormers, Fidelity Lions en Vodacom Bulls sal almal deurslaggewende oorwinnings in 'n boeiende voorlaaste ronde van die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap najaag, terwyl hulle hul stryd om tuiskwart eindstrydplekke voortsit. Die Stormers reis na Belfast om Ulster vanaand te pak, wetende dat die oorwinning hulle bo-aan die puntelys kan hou, terwyl die Bulls daarop gemik is om al wensreep van 4 wedstryde teen Zebra Palme by Loftus Versfeld te verleng. Die Lions staan voor waarskynlik die moeilikste uitdaging van die naweek wanneer hulle Leinster in Dublin pak, met die twee spanne gelyk op 53 punte en wat veg vir 'n top 4 plek. Intussen keer die Sharks terug huis toe na Durban om Benetton te huisves in 'n kragmeting wat grootliks vir trots gespeel word. Oor na sokker waar Aston Villa hul plek in die Europa Liga finaal verseker het na 'n oortuigende 4-0 oorwinning oor Nottingham Forest. Villa sal Freiburg op 20 Mei in Istanbul te staan kom, terwyl Villa hul eerste stuk silverware najaag sedert die wen van die Liga beker in 1996. Die wêreldnommer 1 Yannick Sinner sê dat spelers kan die Franse Ope boikot as organiseerders nie daarin slag om prysgeld te verbeter en groter respek aan mededingers te toon nie. Vooraanstaande sterre insluitend Aryna Sabalenka en Coco Gauff het die moontlikheid van drastiese optrede ondersteun nadat spelers beweer dat hul aandeel van toernooi inkomste na verwagting onder 15% sal daal ten spyte van 'n stygging in die algehele prysgeld. Sinne sê die kwessie raak alle spelers en het frustrasie uitgespreek dat gesprekke met Grand Slam organiseerders min vordering gemaak het sedert topgegradeerde spelers verlede jaar 'n formele brief ingedien het. En die Lucknow Supergiants het 'n groot verrassing in die Indiese Premier Liga opgelewer nadat hulle Royal Challengers Bengaluru met 9 lopies in 'n reengeteisterde botsing geklop het. Mitchell Maas het met 'n blitsige 111 van slegs 56 balle geskiet, terwyl kaptein Rishabh Pant 'n vinnige laat kamee bygevoeg het om die Supergiants te help om 209 vir 3 in hul verminderde 19 balbeerde te behaal. En daarmee die einde van die oggendsport.
2: 90.1 SFM.

0: Hier is 'n interessante story. Dis 'n ou van Duitsland af. Hy was 'n toerist in Griekeland by die Griekse eiland Kos. En hy het nou na sy vakansie het hy 'n saak gemaak teen hierdie hotel. Hy het gesê, luister, ek was nou by julle. Hierdie trippie het my €7,000 gekos. Maar elke dag was die stoele by die swembad bespreek. Mense los mos hulle handdoeke so op die stoel. Dan kan ek dan nie sit nie. Hy sê die hele vakansie deur van 6 die oggend af kon hy nie eendag die swembad gebruik nie want al die stoele was bespreek. En toe die hof hom €1,000 teruggegee, so wat R19,000, gesê, ja, jy was daar reg, jy kon een stoel gekry het, jy moes een stoel gekry het, maar jy het nie. Nou, ek denk hier in Suid-Afrika moet ons so iets doen by inkopiesentrums wat daar op parkering is vir mense met gestremdhede. En as jy iemand vang wat daar parkeer wat nie gestremdheid het nie, dan moet daai ou moet uithaal en wys. Jy moet hom kan hof toe vat. So as jy gestremdheid het, moet jy 'n foto kan neem van daai voertuig of wat ook al die ou wat daar sit en jy moet daai ou kan hof toe neem en dan geld van hom eis. Ek dink dit sal sommer vinnig dan daai probleempie wat ons het van mense wat so onbedagsam is om op daai parkerings te parkeer om hulle bietjie vas te vat. Volgende Winnend Barnard, I like it that way.
1: SFM, ons pomp in.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: En dis appel met suikerbos. Internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Die owerhede in Japan het Vrydag die eerste dodelike beeraanval van 2026 bevestig. 'N Vrou, 55, is in die noorde van Japan, het sy gesterf, het 'n ambtenaar van die ministerie van die omgewing gesê. Mediaberigte sê die polisie ondersoek twee ander sterfgevalle wat moontlik deur bere veroorsaak is. Japan het verlede jaar 'n reeks dodelike beeraanvalle beleef, altesaam 13 mense, jog. probleem daar. Die owerhede in Indonesië wil so gou moontlik 20 stappers red na die uitbarsting van Berg Dukono op die Halmahera eiland. Berg Dukono, wat in die Noord Maluku provinsie geleë is, het Vrydag om 7:41 plaaslike tyd uitgebars. Vulkaniese as is tot 10 km in die lug in gespuug en het die landse vulkanologie agentskap gesê. Tientalle personeellede, insluitend polisieamptes, is ontplooi om die 20 stappers te gaan haal, te gaan soek. Die dodetal weens 'n ontploffing by 'n vuurwerkfabriek Maandag in China het van 26 tot 37 gestyg. Een persoon is nog vermis. Soek- en reddingsspanne is voltooi en 51 mense word in hospitale behandel. Die voorval het in die Hunan-provinsie plaasgevind. En dit is internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Volgende is 'n Take Me Back.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Hier om te bly.

0: Jou nommer 1 stasie, kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.
0: SFM nuus hooftrekke.
2: Die DA stel 'n grondwetwysiging voor oor die aangeklaagde regters en hoofde van hoofstuk 9 instellings. Die WGO bedank Suid-Afrika vir hulp met die hantavirus en die padverkeersbestuurskoöperasie waarsku dat gure weer kan voortduur vandag.
0: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die DA het 'n grondwetwysiging voorgestel om te verhoed dat aangeklaagde regters en hoofde van hoofstuk 9 instellings openbare verteenwoordigers word. Die stap volg nadat die voormalige openbare beskermer, Bosisiwe Mqobani, as EFF lid aangestel is en die aangeklaagde regter, John Klope, parlementêre leier van die MK-party geword het. Die DA se woordvoerder oor justisie, Glenis Buitenberg, sê die wysiging sal verseker dat persone wat weens 'n gebrek aan integriteit uit hulle poste verwyder is, nie in die parlement, provinsiale wetgewer of munisipale rade kan dien nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie, die Suid-Afrikaanse regering bedank vir hulle hulp met die hantavirusuitbreking. Die internasionale organisasie het gister 'n opdatering verskaf oor die uitbraak, wat gekoppel is aan passasiers wat op 'n passasiersskip was. Die WGO sê kenners is nou aan boord van die skip om passasiers te help. 8 gevalle van die virus is vanaf die skip aangemeld. 3 mense is dood. Die WGO herhaal ook dat die hantavirus nie 'n COVID-19 uitbreking is nie. Die padverkeersbestuurskoöperasie doen 'n beroep op motoriste wat reis om waaksaam te wees weens slegte weerstoestande in verskeie dele van die land. Swaar reën, oorstromings, sneeuval het baie in die Oos-Kaap, Noord-Wes ontwrig, terwyl verskeie roetes in die Overberg, Tuinroete en Sentraal Karoo in die Wes-Kaap gesluit is weens oorstromings. Die padverkeersbestuurskoöperasie se Simon Zwane sê die Huisrivierpas en die Prins Albert Klaarstroomroete is heropen, maar daar word verwag dat erge weer in die Tuinroete streek sal voortduur. Zwane doen 'n beroep op motoriste om nie te probeer om oorstromende paaie oor te steek nie.
3: The RTMC would like to advise motorists travelling to the Eastern Cape, the Northern Cape and even the First State to exercise extreme conditions as the roads have been severely impacted by heavy rains and snowfalls. We further advise motorists to desist from crossing flooded roads and to take precautions to determine the speed at which the water is traveling and the depth of the river before attempting to cross.
2: Intussen het die Oos-Kaapse Departement van Onderwys skoolsluitings in dele van die provinsie verleng weens hierdie week se slegte weersomstandighede. Suid-Afrikaanse Weerdienst sê reënval in die provinsie sal tot vanaand voortduur. Die provinsie het die aantal gebiede met skoolsluitings verhoog om die Buffalo City onderwysdistrik in te sluit. Sneeuval word vandag verwag in Senqu, Walter Sisulu en Elindunini munisipaliteite. Die burgerregteorganisasie AfriForum het 'n kuberveiligheidsgids bekendgestel wat daarop gemik is om Suid-Afrikaners te help om hulle self te beskerm teen toenemende aanlyn bedrog en kubermisdaad. Die organisasie sê kubermisdaad kos die land jaarliks miljarde met uitvissing, sim-ruilbedrog, bankbedrog en diep vals tegnologie onder die grootste bedreigings. AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broederyk, sê misdadigers maak dikwels staat op manipulasie eerder as kuberkraakwerk en vra dat die publiek waaksaam bly en finansiële transaksies verifieer voordat hulle optree.
4: Die werklikheid is dat die meeste kubermisdaad nie deur tegniese kuberkrakery plaasvind nie, maar deur mense te ooreed om self hul inligting of geld oor te gee. Daarom is bewustheid en waaksaamheid jou eerste en belangrikste verdedigingslinie.
2: Sportnuus: die Lucknow Super Giants het 'n groot verrassing in die Indiese Premierliga opgelewer nadat hulle Royal Challengers Bangalore met 9 lopies in 'n reengeteisterde kragmeting geklop het. Mitchell March het 'n blitsige 111 van slegs 56 balle aangeteken, terwyl kaptein Rish Bapant 'n vinnige laat cameo bygevoeg het om die Super Giants te help om 209-3 in hulle verminderde 19 balbeurte te behaal. Royal Challengers Bangalore se jagtog het 'n vroeë ineenstorting gelei nadat Prins Yadav en Virat Kohli vir 'n eend verwyder is en met indrukwekkende syfers van 3-33 geëindig het. Dit ten spyte van aggressiewe houe van die Royals het hulle uiteindelik 203-6 kort gekom nadat hulle belangrike paaltjies op sleuteloomblikke van die wedstryd verloor het. Geldsaak. Goud verhandel teen $4,710.98 per fyn ons. Brent ruwe olie kos $101.75 per vat. Die rand verhandel teen R16.45 teen Amerikaanse dollar, R19.30 teen die euro en R22.31 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: SFM weer. Sal ek jy weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 9 draai by 17 en daar gaan so 'n bietjie son wees, sê hulle vir my. 7:17 vir George, hoofsaaklik bewolk met verbygaande reënbuie of 2 deur die loop van die oggend. Nice nou 5:15 intervalle van wolke en sonskyn met so vinnige reënbuie of 2. Oudtshoorn afnemende hoeveelheid wolke 5:17. Uniondale 5:15 met intervalle van wolke en sonskyn en so vinnige reënbuie of 2. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig 6:18. Riversdale 6:18 koel met gedeeltelike sonskyn en so vinnige namiddag reënbuie of 2. En dan laastens Split so vinnige reënbuie of 2 deur die loop van die oggend en dan verder meer wolke sonskyn begin op 9 draai by 17 grade Celsius.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
0: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Goo Goo Dolls, Nothing Lasts Forever. Nou ja, hartelijke goeiemorgen, welkom by jou vrijdagochtend, hierdie 8ste dag van Mei 2026. Ek hoop jy het 'n goeie week gehad, en in elk geval, die naweek lê voor ons. Het lyk of dit koelerig kan wees, maar dit lyk toch of die son terugkom, minstens vir Saterdag. En dan hierteen Sondag, dan tref daar ons nou weer die volgende koue front die Kaap, en dan hierteen Maandag begin die reën en die wind alweer hier by ons. So in elk geval, kom ons fokus op wat ons vandag voor ons het. Ons het hierdie Vrydag voor ons, ons maak die beste daarvan, ek het heerlijke muziek om jou mee geselskap te hou, en natuurlijk hier in die eerste uur al die maritieme verwante dinge, so, daar gaan ons.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: is nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed. Sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: piesangskille met Jose. Ons kyk like omstandighede in om langs die water hier by Mossel Bay. Wind tans 8 km per uur vanuit die wes-noordwestelike richting met rukwinde van tot 11 km per uur. Atmosferiese temperatuur is 13 en water lyk vir my na so 18 grade Celsius op die oomblik. Humiditeit 77% en sigbaarheid 15 km. Nou die atmosferiese druk is in 'n baie of 'n relatief nou band vandag. Hy is nou al die grootste deel van die dag op 1020 hectopascal, maar 10 uur begin hy afwaartse traject en dan maak hy tussen 3 uur vanmiddag en 10 uur vanavond so 'n boksspringetjie en dan eindig hy die dag op 1015 hectopascal. Duinings vanuit die suidoostelike rigting so 133 grade, gemiddelde hoogte 3.7 meter en intervalle van 12.8 sekondes. Sonsopkoms hier in Mossel Bay vanoggend 11 minute en 56 sekondes na 7. Hy gaan onder vanaand, ek gaan dit noem so 16 minute voor 6. 5:43 en 52 sekondes om presies te wees. Jou volgende laaggety 26 minute na 1 vanmiddag. En die volgende hooggety 5:08 vanaand. En dan natuurlik die belangrike een vir die Engelaars. Kom ons kyk, ek lyk vir my sukkel so bietjie met hom vandag. Hy het hom 'n minuut gelede vir my gegee en daar is hy nou heeltemal weg. Ons probeer gou-gou weer. Jou beste tydperk vir vandag, so 20:03 tot 20:05 vanmiddag. En dis steeds net 'n gemiddelde aktiwiteit venster. Maar morgenoggend hou voor dag 4:15 of 13 minute oor 5 morgenoggend tot 13 minute oor 7 is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster.
1: 90.1 SFM.

0: Hier in Mosselbaai tans 9 vaartuie in die hawe, geen verwagte aankomelinge vir die volgende 30 dae op hierdie stadium nie. Kaapstad 116 in die hawe, 50 wat daar verwag word, 7 in die hawe by Oos-London met 3 op pad. In Port Elizabeth word daar 29 vaartuie verwag en daar is op hierdie stadium 21 in die hawe. Kuga 9 en 6 op pad en laastens Durban is daar tans 80 in die hawe met 'n verdere 67 wat daar verwag word. Hier so vinnige oorsig oor 'n paar interessante dinge uit Suid-Afrika se maritieme wêreld hierdie week. Transnet het 'n groot skuif gemaak, lening gekry vir die of liewer van die Franse ontwikkelingsagentskap om vraglogistiek groener en meer modern te maak. Dan uit Kaapstad, TNPA het 'n tender opgestel of oopgestel vir 25 jaar konsessie by die Kaapstad vloeibare bulkterminaal en dit sluit die opknapping van 8 groot tanks in. Die SAS Amatola is terug na 3 maande lang reis deur Afrika en Asië, 'n groot prestasie vir die Suid-Afrikaanse vloot. En dan Durban, die Gateway Terminal het internasionale groei vir ICTSI aangevuur, wat Durban se belangrikheid in streekshandel net weer bevestig.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: 1204 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur, die sterkste daarvan 'n 5.3 op die Richterskaal. Daar was twee wat bo 5 was, dan was daar 40 aardbewings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal, 157 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4, 286 tussen 'n 2 en 'n 3, en die oorblywende 719 skuddings was onder 'n intensiteit van 2 op die Richterskaal. So die sterkste een 5.3 by die Kermadec eiland streek, so ongeveer 22 uur gelede. Die nuutste wat gevoel was, 4.4 op die Richterskaal, 18 km suid van Kaui in Iran, 3.5 uur gelede min of meer. En dan die nuutste aangetekende een, 2.5, 27 km noordoos van Calama, en dit is nou by Chile, so ongeveer 13 minute gelede. Daar is ook een wat aangeteken is as baie wyd gevoel, 4.6 wat 5 km oos van Chikusai in Japan plaasgevind het, so ongeveer 12 ure gelede.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Babisa publiseer hersiene konsep witskrif oor plaaslike regering. Die DA stel 'n grondwet wysiging voor oor aangeklaagde regters en hoofde van hoofstuk 9 instellings en die Kougadam bly veilig en ten volle operasioneel ondanks swaar reën.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini-Tlabisa, het die hersiene konsep witskrif oor plaaslike regering vir openbare kommentaar gepubliseer. Tlabisa sê die hersiening is nodig om te verseker dat plaaslike regering steeds reageer op burgers se veranderende behoeftes. Die voorstel volg op uitgebreide konsultasies met gemeenskappe, die burgerlike samelewing, tradisionele leiers, akademici en ander belanghebbendes sedert verlede jaar. Die hersiening is daarop gemik om plaaslike regering te moderniseer, aanspreeklikheid te versterk, finansiële volhoubaarheid te verbeter en dienslewering te versnel. Die minister se departement sê lede van die publiek het tot 28 Mei om skriftelike kommentaar in te dien. Die DA het 'n grondwetwysiging voorgestel om te verhoed dat aangeklaagde regters en hoofde van hoofstuk 9 instellings openbare verteenwoordigers word. Die stap volg nadat die voormalige openbare beskermer Busisiwe Mqwebane as EFF LP aangestel is en die aangeklaagde regter John Hlophe parlementêre leier van die MK-party geword het. Die DA se woordvoerder oor justisie, Glynis Breitenbach, sê die wysiging sal verseker dat persone wat weens 'n gebrek aan integriteit uit hul poste verwyder is, nie in die parlement, provinsiale wetgewers of munisipale rade kan dien nie. Die departement van water en sanitasie sê die Kougadam in die Ooskaap bly veilig en ten volle operasioneel, ondanks watervlakke wat bo 120% gestyg het na swaar reënval in die opvanggebied. Die departement sê die dam stel tans hoë volumes water vry, maar vloei bly binne sy ontwerpkapasiteit. Woordvoerder van die departement, Hosani Mavasa, moedig gemeenskappe stroomaf aan om waaksaam te bly, aangesien riviervlakke bo normale vloedlyne kan styg.
2: Kogadam is a 72-meter high double curvature concrete arch dam equipped with an uncontrolled spillway and two radial gates. The spillway is able to discharge more than 6,100 cubic meters of water per second before overtopping the known overspill crest, which is more than double the current outflow. The uncontrolled spillway is adequate to safely pass current and anticipated flows into the dam, making gates operation, which is about 15% of the overall discharge capacity, unnecessary at this moment.
1: Die padverkeersbestuurskorporasie doen 'n beroep op motoriste wat reis om waaksaam te wees weens slegte weerstoestande in verskeie dele van die land. Swaar reën, oorstromings en sneeuval het paaie in die Ooskaap en Noordwes ontwrig, terwyl verskeie roetes in die Hoëverberg, Tuinroete en Sentraal Karoo in die Weskaap gesluit bly weens oorstromings. Die padverkeersbestuurskorporasie se Simon Zwane doen 'n beroep op motoriste om nie te probeer om oorstroomde paaie oor te steek nie en om alle amptelike padveiligheidsinstruksies te gehoorsaam. Die burgerregte organisasie AfriForum het 'n kuberveiligheidsgids bekendgestel wat daarop gemik is om Suid-Afrikaners te help om hulself te beskerm teen toenemende aanlyn bedrog en kubermisdaad. Die organisasie sê kubermisdaad kos die land jaarliks miljarde met uitvissing, simruilbedrog, bankbedrog en deepvals tegnologie onder die grootste bedreigings. AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broederyk, sê misdadigers maak dikwels staat op manipulasie eerder as kuberkraakwerk en vra dat die publiek waaksaam bly en finansiële transaksies verifieer voordat hulle optree.
3: Die werklikheid is dat die meeste kubermisdaad nie deur tegniese kuberkrakery plaasvind nie, maar deur mense te ooreed om self hul inligting of geld oor te gee. Daarom is bewustheid en waaksaamheid jou eerste en belangrikste verdedigingslinie.
1: Daarnaastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,725.82 per fynons en Brent ruolie kos $101.39 per vat. Die rand verhandel teen R16.41 in die Amerikaanse dollar, R19.26 in die euro en R22.28 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,608.39. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: Trots, Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer. So lyk weer vooruitsigte vir die res van die land vir vandag. 'N sonnige dag in Kaapstad wat begin op 9 en draai by 20 grade Celsius, 26 vir Upington en heeldag sonnig. Graafrenheid meestal bewolk, 5-16. Bloemfontein, intervalle van wolke en sonskyn begin op 1 draai by 15 grade Celsius. Johannesburg sonnig, 3-17. Mbombela sonnig, 10-25. Pietermaritzburg begin op 8, draai by 22, gedeeltelik sonnig en laastens Sutherland, intervalle van wolke en sonskyn, begin op 1 en draai by 13 grade Celsius.
1: Tieners Auto herbou nie net motors nie, Tieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mossel Bay Tieners Auto as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Jou nommer 1 stasie.
4: Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM.

0: Andrika met net 'n oomblik. Ek loer so deur die streek om te kyk of daar enige verkeersprobleme is wat ek kan optel met my digitale assistente. Ek sien nie enigiets nie. Nou, daar was wel vroeër hier so in die omgewing van 10:15 was daar 'n boodskap op een van die groepe, die verkeersgroepe waar die persoon gesê het verkeer staan stil by Wildernis vanaf George, en die persoon het gesê dat weet nie wat die rede daarvoor is nie, en toe iemand anders minuut of twee later gesê dat daai probleem dan nou opgeklaar is. Ek het nou gaan kyk daar, volgens my digitale assistent, hy tel op dat daar verkeer is, so dit beteken dit is stadiger is normaalweg. En dit is basies reg deur Wildernis, en hy wys dit as ligte verkeer, so 42 km per uur, dit lyk vir my as die gemiddelde spoed. Op Kaaimans so bietjie stadiger, 36 km per uur, maar dis die heeltyd ligte verkeer. So, as jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel dit gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.5.

0: Ek hou van daai einde. Daai basgitaar wat so loop rond Wepener als wat ek wou tot nou. Daar's 'n man in die daar in die Kaap wat so 'n bietjie stout was. En dit lyk vir my hy was by verskeie plekke, Goodwood, Lansdowne, Woodstock en Athlone, waar hy oor die laaste paar weke hele paar keer sy voertuig gaan brandstof ingooi het en dan jaag hy weg van die toneel af sonder om te betaal. En natuurlik, jy weet, dis verliese, dis krimineel, maar nou, hy doen dit en hy kom weg daarmee en as mense wegkom het goed, dan dink hulle mos naderhand, hulle is onaanraakbaar. Nou die ou het, daar is een sekuriteitsmaatskapie wat toe nou, hulle het ANPR technologie kameras wat automatisch registrasienommers lees en trek. En hulle het met, by een van hierdie valstasies het hulle ons nou op die video sy registrasienommer gesien en hulle daai in hulle systeem ingesit en hulle het hom toe nou vir 'n paar dae getrek en hulle het hom geïdentifiseer, geweet wie hy is en dat hy gereeld in hierdie area beweeg en een aand, maandag aand was die laaste keer of die twee, voorlaaste keer wat hy gestraik het, maar toe het hy nou later in die week het hy toe nou weer gestraik en toe is dit toe nou 'n trap. Hulle het vir hom gewag, hulle het hom reeds geïdentifiseer, SAPS was op standby en ja, toe hy brandstof ingooi, toe trek hulle om net af vas en toe kry hulle nou nog dwelmmiddels in die voertuig ook. Nou ja, het lyk vir my gaan so bietjie in warm water wees.
1: Nierendag.1 SFM.
2: Op

The Plastics met Best Pretenders. Kyk, dis Vrydag, nee, en dis nogal redelike, het voel soos 'n winter Vrydag, veral vanoggend op die motorfiets op pad hiernatoe. Dit nogal gevoel soos 'n winter Vrydag. En dit is daarom maar net 'n treat, jy by die kantoor sit, nee, en jy kry maar so 'n bietjie koelerig. En die volgende oomblik dan land hier so ou houertjie met koeksisters, en daarom net weer vir Johan so 'n shout-out gee met daai bittersoet koeksisters van hom, as jy daai in die winkel sien, kyk, jy kan nie verkeerd gaan nie, jy kan nie verkeerd gaan as jy Johan se koeksisters koop nie, daai goed is net eenvoudig verrukkelijk, en as jy nou die beste raad wil, en as jy daai pakkie gekoop het, gaan sit hom in die vrieskas, ja, as jy hom daar uithaal, nie, hy kraak so, en kyk saam met 'n ou warm chokoladiekie, of 'n lekker koffiekie, hey, ek sê vir jou, hierdie Vrydag word net beter en beter, so bietjie Suid-Afrikaanse musiek om hom nog beter te maak, ons luister volgende na Monarch met Going Home.

Scott met Girl waarvan ek hou. Dan Gebera het die NSRI weer eens net, kyk, ek kan nie uitgepraat raak oor die ongelooflike werk wat hulle doen nie, maar ek wil hierdie staaltjie met jou deel, want ek dink dit is belangrik, jy weet, mens hoor altyd dat hulle sê, wanneer daar vloed is, wanneer daar vloedwaters is, moenie probeer deur die vloedwaters beweeg nie. En my logika, toe ek hierdie verhaal nou begin lees, het ek so by myself gedink, maar, jy weet, kom ek vertel hierdie story, dit was by Transnet Port Authorities, een van hulle gebouwe, sekuriteitswag, wat binnen in een gebouw vastgekeer was, wat so, hierby, kom ons sê, jup diepte, hulle praat van waist deep, water wat hierdie gebouw omring het, en ook in die gebouw ingekom het, en die NSRI is toen nou gevra om te help. Nou die rescue swimmers, redding swimmers, het met hulle eie voertuie tot so naby as moontlik aan die perseel beweeg het, so 1,5 kilometer. Vandaar is hulle deur heup diepte water wat hulle beweeg het tot by die gebouw. By die gebouw kon hulle nie toegang kry nie, so toe moes hulle eerst drade knip, hierdie barbed wire wat hulle moes knip om oor die heining te klim, en hulle die hele tyd net vir die man gesê, hy moet nie probeer uitkom nie, bly net waar hy is, hulle is op pad, hulle kom om help, en toe hulle hom nou bereik, hy was in 'n goeie gees gewees, maar hulle het om toe nou die nodige veiligheidstoerusting aangetrek en om, jy weet, a life jacket gegee om aan te trek, en toe het hulle hom vergesel weer terug na veiligheid. Jy weet, en toe besef ek net weer eens wat, hoekom hulle sê, moet nie probeer deur vloedwaters beweeg nie, al ken jy die area, daar kan allerhande dinge wees wat potentieel gevaarlik is, en as jy nie die nodige persoonlike veiligheidstoerusting aan jou het nie, dan kan jy bitter vinnig in die moeilikheid kom. Maar weer eens, aan die NSRI, baie dankie, fantastiese werk wat julle doen.

0: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-a-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou aanlyn of by jou naaste tak. Dial-a-Bed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Sentrum in George.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Moody's ondersteun Suid-Afrika se hervorming. Glambisa publiseer hersiene konsep witskrif oor plaaslike regering en Kaapstad ruik 'n waarskuwing uit oor meer gure weer.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die graderingsagentskap Moody's het Suid-Afrika se hervorming en openbare finansies onderskryf. Die agentskap se nuwe verslag toon dat Suid-Afrika op koers is om sy skuld van jaar te stabiliseer en dit dan geleidelik te verlaag. Die verslag het die land 'n BA2 stabiele vooruitsig gradering gegee. Moody's verwag dat Suid-Afrika se bruto binnelandse produk in 2028 met 2% sal groei. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini-Glabisa, het die hersiene konsepwitskrif oor plaaslike regering vir openbare kommentaar gepubliseer. Glabisa sê die hersiening is nodig om te verseker dat plaaslike regering steeds reageer op burgers se veranderende behoeftes. Die voorstel volg op uitgebreide konsultasies met gemeenskappe, die burgerlike samelewing, tradisionele leiers, akademici en ander belanghebbendes sedert verlede jaar. Die hersiening is daarop gemik om plaaslike regering te moderniseer, aanspreeklikheid te versterk, finansiële volhoubaarheid te verbeter en dienslewering te versnel. Die minister se departement sê lede van die publiek het tot 28 Mei om skriftelike kommentaar in te dien. Die DA het 'n grondwetwysiging voorgestel om te verhoed dat aangeklaagde regters en hoofde van hoofstuk 9 instellings openbare verteenwoordigers word. Die stap volg nadat die voormalige openbare beskermer Busisiwe Mqwebane as EFF LP aangestel is en die aangeklaagde regter John Slope parlementêre leier van die MK-party geword het. Die DA se woordvoerder oor justisie, Glynis Breitenbach, sê die wysiging sal verseker dat persone wat weens 'n gebrek aan integriteit uit hul poste verwyder is, nie in die parlement, provinsiale wetgewers of munisipale rade kan dien nie. Die stad Kaapstad het lede van die publiek versoek om waaksaam te bly voor die nat en koue weer wat hierdie naweek verwag word. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdienst sal twee koufrontstelsels tussen Sondag en volgende Dinsdag die land bereik. Die stad herstel steeds van die impak van hierdie week se slegte weerstoestande. Die woordvoerder vir rampriesikobestuur in Kaapstad, Sonika Lategan, sê inwoners moet maatreëls instel om hul huise te beskerm.
2: Ons vra dat inwoners maatreëls in plek stel om hul eiendomme te beskerm deur die skoonmaak van geete en enige ander blokkades op hul eiendom. Herstel dakke wat lek en ook los dakteels. Maak seker dat tuinmeubels goed vasgemaak is. Grawe slote om water weg van jou huis te lei, veral as jy in 'n informele nedersetting woon. Lig jou woning se vloeroppervlakte sodat dit hoër is as die omliggende grondgebied om oorstromings te vermy, of gebruik sandsakke om te keer dat vloedwater in jou huis kom.
1: Die departement van water en sanitasie sê die Kouga-dam in die Ooskaap bly veilig en ten volle operasioneel ondanks watervlakke wat bo 120% gestyg het na swaar reënval in die opvanggebied. Die departement sê die dam stel tans hoë volumes water vry, maar vloei bly binne sy ontwerpkapasiteit. Woordvoerder van die departement, Hosani Mavasa, moedig gemeenskappe stroomaf aan om waaksaam te bly, aangesien riviervlakke bo normale vloedlyne kan styg. TLESA het formele briewe aan president Cyril Ramaphosa en die minister van Landbou John Steenhuisen gestuur waarin die organisasie waarsku teen beleid wat volgens hom ekonomiese groei en voedselproduksie benadeel. TLESA vra dat beleid eerder op ekonomiese impak, beleggersvertroue en werkskepping gegrond moet wees. Die organisasie het ook gevra vir 'n onafhanklike studie oor die moontlike ontwikkeling van 'n etanol- en biodieselbedryf in Suid-Afrika. Volgens TLESA se hoofbestuurder Benny van Sail kan 'n verantwoordelike biobrandstofbedryf in nuwe markte, landelike werkgeleenthede en groter energiesekerheid ondersteun.
3: Die organisasie vra vir beleid wat op meriete, veiligheid, werkskepping en praktiese ekonomiese oplossings fokus en het ook gevra vir 'n onafhanklike studie oor die moontlike ontwikkeling van 'n biobrandstofbedryf in Suid-Afrika.
1: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,722.38 per fyn ons en Brent-olie kos $100.06 per vat. Die rand verhandel teen R16.42 in die Amerikaanse dollar, R19.29 in die euro en R22.31 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,532.18. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: regenhaal. SFM weer. Sal ek jy weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 9 draai by 17 en daar gaan so 'n bietjie son wees, sê hulle vir my. 7:17 vir George, hoofsaaklik bewolk met verbygaande reënbui of 2 deur die loop van die oggend. Nice nou 5:15 intervalle van wolke en sonskyn met so vinnige reënbui of 2. Oudtshoorn afnemende hoeveelheid wolke 5:17. Uniondale 5:15 met intervalle van wolke en sonskyn en so vinnige reënbui of 2. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig 6:18. Riversdale 6:18 koel met gedeeltelike sonskyn en so vinnige namiddag reënbui of 2. En dan laastens Split so vinnige reënbui of 2 deur die loop van die oggend en dan verder meer wolke as sonskyn. Begin op 9, draai by 17 grade Celsius.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Sinead Valentine, kom skuil by my. Jy weet, ek het al baie gewonder, mens sien hierdie, op YouTube, baie hierdie porch pirates, wat mense se pakkies van hulle stoep afsteel. Nou, hier is een vrou in Londen, Westminster in Londen, wat baie slim was. Lyk vir my sy te online besigheid wat sy goed verkoop. En daar

Shanae Valentine, kom skuil by my. Jy weet, ek het al baie gewonder, mens sien hierdie op YouTube baie hierdie porch pirates, wat mense se pakkies van hulle stoep afsteel. Nou, hier is 'n vrou in Londen, Westminster in Londen, wat baie slim was. Lyk vir my sy te online besigheid wat sy goed verkoop en daar het 'n pakkie wat sy uitgesit het

wonder, mens sien hierdie op YouTube baie hierdie porch pirates wat mense se pakkies van hulle stoep afsteel. Nou, hier's 'n vrou in Londen, Westminster in Londen, wat baie slim was. Lyk vir my sy het 'n online besigheid wat sy goed verkoop en daar het 'n pakkie wat sy uitgesit het wat opgetel moes word. Sy bly in een van hierdie woonstelblokke wat dit lyk soos 'n woonstelblok of dis minstens 'n gemeenskap wat hekke het, veiligheidshekke en sekuriteitswag en alles. En die goed is van haar stoep af gesteel wat sy uitgesit het vir die een was vir die afleweringspersoon om te kom optel, en die ander een was 'n pakkie wat 'n ander maatskappy kom aflewer het. So twee pakkies op een dag gesteel. En sy het bietjie gaan speurwerk doen en terwyl sy toe nou soek, want die een is 'n 1000 pond se Chanel earmuffs wat sy vir 'n kliënt gestuur het, versend het wat gesteel is. Toe kom sy by die presiese goed af op wat noem jy hierdie site, Bidobuy of een van hierdie. Elk geval, en sy het nou so 'n bietjie ernstige speurwerk gedoen, sy het gekyk na die op hierdie ou se site, die goed wat hy adverteer, en gesien daar's foto's van sy hande waar hy onder andere 'n kamera lens vashou, en sy het dit gematch met haar sekuriteitskamera wat hom gevang het, waar jy duidelik die sille tatoeëermerke op sy hande sien. En hierdie ou is nou so pas tronk toegestuur. Jy weet, dit is nou wat ek sou sê uitstekende werk.

Lea met Move On. Ek het baie dinge in my lewe wat ek oorwonder en een van hulle is, kom ons noem dit maar toeval. Ek glo nogal nie in toeval nie, maar daar is wel 'n ander ding wat, jy weet, in dieselfde lyn wat my nogal intrigue, soos die Engelse sê. En dit is die koneksie tussen tweelinge of drielinge, jy weet, linge, kom ons noem dit maar linge, en dan nou toeval, die, dank het jy al gehoor van die James tweeling, Jim Lewis en Jim Springer, al twee doopnaam James, hulle is opgegee vir aanneming, hulle is deur verskillende families aangeneem. Hulle is op 4 weke is hulle geskei. Dit was in 1940 gewees. En op 39-jarige ouderdom in 1979 het hulle die eerste keer ontmoet. Nadat hulle parallelle lewens geleef het. Nou, net om 'n idee te gee, hulle het albei se aanneem families het hulle James genoem, gedoop en Jim genoem. Beide is getroud met 'n vrou by die naam Linda. Beide is geskei van Linda en weer getroud met 'n vrou genaamd Betty. Beide het 'n seun genaamd James Allen. Die een is sy naam is James Allen met 'n ALA en die ander een is ALLA. Dan is albei het 'n hondjie gehad toe hulle kind was, wat hulle genoem het Toy. Hulle het dieselfde brand sigarette gerook. Hulle het gehou van dieselfde brand bier. En hulle het albei gelei aan spanningshoofpyne. Beide van hulle het in sekuriteit en of wetstoepassing gewerk. Albei van hulle het houtwerk geniet en hulle het by dieselfde strand in Florida vakansie gehou elke jaar en mekaar nooit ontmoet nie, tot op 39-jarige ouderdom. En die beste van alles is, hulle het groot geword 40 myl van mekaar af in Ohio, sonder dat hulle mekaar ontmoet het ooit. En hulle het beide by die University of Minnesota gestudeer en mekaar nooit ontmoet nie, tot op 39-jarige ouderdom. Kyk, dit is nou vir jou seker een van die interessantste toevalle. Maar soos ek sê, ek glo nie in toeval nie. Ek sal baie graag wil weet, wat was daai koneksie? Ek is seker daar met een of ander soos 'n telepatiese koneksie tussen die twee gewees het.

Hy didn't besek met al we in love yet. Ach, hoe klink dit met so laaste interessante ene? Hierdie ene uit Canada, Carl Arps, is een instructeur, 72-jarige CPR of noodhulp instructeur. En hy het, na die dag in Canada was hy besig om sy studente CPR tegnieke te leer en spesifiek die dag het hy gepraat van hartaanval simptome en wat om te doen, hoe om te reageer. Hy sê en hy weet as iemand wat al 25 jaar lang, hy praat van 'n kwart eeuw wat hy dit al doen, wat hy instrukteer is. Hy sê en al die jare het hy dosyne intervensies gedoen wanneer iemand 'n hartaanval gehad het. Hy sê en hy kan op een hand tel die hoeveelheid lewens wat gered is. Hy sê selfs met suksesvolle CPR is daar meestal komplikasies en die persoon oorleef nie. Hy sê en hy is besig om klas te gee en hy voel nie lekker nie. Hy sê en dis min of meer die laastering wat hy onthou is, hy het dizzy gevoel, hy het nie lekker gevoel nie en iemand het in die klas vir hom gesê, jy lyk nie okay nie, is jy okay? En hy begin toe nou, weet, sy hande wat uitkrul en hy hou sy bors vas en hy begin snork. Hy sê en dis toe die, een van die studente is brandweerman in opleiding en hierdie oud om so gekyk, toe sê nee, hierdie is nie besig om te fake nie, hierdie is regtig hartaanval en hulle het dadelijk begin met CPR en hulle het die ambulance ontbied. Hy sê en laastering wat hy onthou was dat hy nie lekker gevoel het nie, die volgende ding wat hy onthou is toe hy wakker word na sy trippele hartomleiding. Hy sê hy is verskrikkelijk dankbaar want hierdie studente het absoluut sy lewe gered.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoon pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak 'n blom en herinneringe wortel skiet.
1: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: Jou streekstasie is

Ruff en Tim het baie gevaarlik, maar nie worry nie, dit is lekker hier by jou. Nou ja, dit is lekker hier by SFM, tyd vir my om jou oor te gee in Rico's hande, hy gaan jou geselskap hou daarvan uit ons atelier in George, en ek en jy gesels weer later, geniet om.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Slabisa publiseer hersiene konsep witskrif oor plaaslike regering. Die DA stel 'n grondwetwysiging voor oor aangeklaagde regters en hoofde van hoofstuk 9 instellings en Kaapstad reik 'n waarskuwing uit oor meer gure weer.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini-Slabisa, het die hersiene konsep witskrif oor plaaslike regering vir openbare kommentaar gepubliseer. Slabisa sê die hersiening is nodig om te verseker dat plaaslike regering steeds reageer op burgers se veranderende behoeftes. Die voorstel volg op uitgebreide konsultasies met gemeenskappe, die burgerlike samelewing, tradisionele leiers, akademici en ander belanghebbendes sedert verlede jaar. Die hersiening is daarop gemik om plaaslike regering te moderniseer, aanspreeklikheid te versterk, finansiële volhoubaarheid te verbeter en dienslewering te versnel. Die minister se departement sê lede van die publiek het tot 28 Mei om skriftelike kommentaar in te dien. Die DA het 'n grondwetwysiging voorgestel om te verhoed dat aangeklaagde regters en hoofde van hoofstuk 9 instellings openbare verteenwoordigers word. Die stap volg nadat die voormalige openbare beskermer Busisiwe Mqwebane as EFF LP aangestel is en die aangeklaagde regter John Slope parlementêre leier van die MK-party geword het. Die DA se woordvoerder oor justisie, Glynis Bruitenbach, sê die wysiging sal verseker dat persone wat weens 'n gebrek aan integriteit uit hul poste verwyder is, nie in die parlement, provinsiale wetgewers of munisipale rade kan dien nie. Die padverkeersbestuurskorporasie doen 'n beroep op motoriste wat reis om waaksaam te wees weens slegte weerstoestande in verskeie dele van die land. Swaar reën, oorstromings en sneeuval het paaie in die Oos-Kaap en Noordwes ontwrig, terwyl verskeie roetes in die Overberg, Tuinroete en Sentraal Karoo in die Wes-Kaap gesluit bly weens oorstromings. Die padverkeersbestuurskorporasie se Simon Zwane doen 'n beroep op motoriste om nie te probeer om oorstroomde paaie oor te steek nie en om alle amptelike padveiligheidsinstruksies te gehoorsaam. Die stad Kaapstad het lede van die publiek versoek om waaksaam te bly voor die nat en koue weer wat hierdie naweek verwag word. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdienst sal twee koufrontstelsels tussen Sondag en volgende Dinsdag die land bereik. Die stad herstel steeds van die impak van hierdie week se slegte weerstoestande. Die woordvoerder vir rampriesikobestuur in Kaapstad, Sonika Lategan, sê inwoners moet maatreëls instel om hul huise te beskerm.
2: Ons vra dat inwoners maatreëls in plek stel om hul eiendomme te beskerm deur die skoonmaak van geete en enige ander blokkades op hul eiendom. Herstel takke wat lek en ook los dakteels. Maak seker dat tuinmeubels goed vasgemaak is, grawe slote om water weg van jou huis te lei, veral as jy in 'n informele nedersetting woon. Lig jou woning se vloeroppervlakte sodat dit hoër is as die omliggende grondgebied om oorstromings te vermy, of gebruik sandsakke om te keer dat vloedwater in jou huis kom.
1: Die burgerregte organisasie AfriForum het 'n kuberveiligheidsgids bekendgestel wat daarop gemik is om Suid-Afrikaners te help om hulself te beskerm teen toenemende aanlyn bedrog en kubermisdaad. Die organisasie sê kubermisdaad kos die land jaarliks miljarde met uitvissing, simruilbedrog, bankbedrog en diepvalstegnologie onder die grootste bedreigings. AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broederyk, sê misdadigers maak dikwels staat op manipulasie eerder as kuberkraakwerk en vra dat die publiek waaksaam bly en finansiële transaksies verifieer voordat hulle optree.
3: Die werklikheid is dat die meeste kubermisdaad nie deur tegniese kuberkrakery plaasvind nie, maar deur mense te ooreed om self hul inligting of geld oor te gee. Daarom is bewustheid en waaksaamheid jou eerste en belangrikste verdedigingslinie.
1: En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,717.08 per fynons en Brent ruolie kos $100.18 per vat. Die rand verhandel teen $16.44 teen die Amerikaanse dollar, R19.31 teen die euro en R22.37 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $79,812.80. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: SFM skop.
4: Gaat ons morgen seet, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
0: SFM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
0: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay. 90.1 104.1 SFM.

0: Presies 20 na 12, already gone. Jennifer Kunne, wat nou so pas geluister het. Uniondale, Harlem, omgewing, daar is kommunikasie en infrastruktuur uitdagings wat hulle daardie kant het en as gevolg van die langdurige Eskom kragonderbreking in Uniondale ondervind die munisipaliteit dan probleme met die infrastruktuur, kommunikasie, dis nou selfoontorings wat dan geen krag het nie. En George Brand Ramdienste stel maatreëls in plek om kommunikasie met Uniondale dan te hervat. Beperkte kommunikasie is dan nou moontlik. So dalk het jy ook iemand daardie kant van die wêreld probeer kontak en agtergekom jy kom nie deur nie. Dit is dan as gevolg van die selfoontorings waarin geen krag het nie. Dan ook as gevolg van die langdurige Eskom kragonderbreking en 'n klipfout is daar ook tans geen watertoevoer in Uniondale en Harlem nie. En die klipfout word dan aangespreek. Generator is in plek gestel om die water behandelingswerke ook dan daar te ondersteun en die munisipaliteit vra ook om verskoning vir daardie ongerief. En op daardie noot, kom ons kyk gou vinnig ook na die paaie wat nog gesluit is. Meidingspoort, Oudtshoorn omgewing is nog steeds gesluit. Die R62 avontuur na die Ooskaap, Langkloof steeds gesluit, Grootrivier pas, dis Nature's Valley. Dit is nog steeds gesluit. Oudtshoorn na Mossel Bay ook nog gesluit. Volmoed Oudtshoorn area, daardie gedeelte ook gesluit en sien op gister 'n video gesien wat hulle gedeel het daar in die kant van Volmoed waar die volstruise ook daar onder water is, volstruise wat ook daar rond hardloop sterkte ook vir daardie mense in daardie gedeelte. Paardebond, Oudtshoorn area ook gesluit, Wynandsrivier, Oudtshoorn area ook gesluit, Highgate, Oudtshoorn area, Swartbergpas, Seweweekspoort, Ladysmith, Middelpad, Calitzdorp en Doringkloof, Calitzdorp, daardie gedeeltes wat ook nog gesluit is. So ek sal so tussendeur ons saamkuier, sal ek jou dan nog op hoogte hou van die paaie wat gesluit is, maar hierdie was die jongste wat deurgekom het en dit was so 'n uur terug gewees.
1: SFM volg

32 na 12, Franja Du Plessis. Draai jou hart, Krizaan, smel vir my ook na geluister. Die Bulle, hulle het op winnende span vir môre se Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryd teen Zebra Beloftes Versveld gekies. Willie Leroux, hy sal dan weer die Pretoriaanders nommer 10 try dra met die kommer koel Andrei Pollard, wat saam met Embrus Papier na die plaasvangersbank skuif. Jake White, hy het so jaar of twee weke gelede, het hy die 36-jarige Leroux op loskakel ingespan. Hy het destijds heel goed teen die Stormers in die DHL stadion in die belangrike posisie vertoon. En goeie nuus is dat Kenan Moody voldoende van sy duispierbesering herstel het. En hy is dan saam met Harold Foster die Bulle se centerpaar. Moody het dan die besering teen die Dragons in Wallis opgedoen. Hy is dan vroeger bykie oor sy beskikbaarheid was daar so bykie gesweet. En dan sak Marco van Staden as hakker in die Bulle skrimskakel skrim met Jan Hendricks Wessels Wilco Lou sy voor hy maats. Maar papier, wanneer die talentvolle nummer 9 speel as sy verskyning op die speelveld maak, sal hy dan die legendarische Joost van Westhuizen sy rekord verbeter. Papier sal dan in sy 170ste wedstrijd speel, die meeste nog deur 'n bil skrimskakel en die wedstrijd begin dan 2:15 môre middag. Ek hoop ek het genoeg tyd of ek sal betyds wees om daardie wedstrijd dop te hou. Ook interessante skuif wat die afrigter daar gemaak het, sal goed wees om te sien wat Willie Leroux op loskakel gaan doen en dan ook wat Embrus Papier weer agter die oonte gaan doen, werke wat hy weer daar gaan vermag. 34 na 12, deernag, Moses Metro Man. 24/7 is

0: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslagpromosie by Dialabed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou aanlyn of by jou naaste tak. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Gian Groen met wit vlag. Eskom tegnisi, die manne werk steeds derentyd om die elektrisiteitsvoorsiening te herstel na gebiede wat dan geraak word deur die voortdurende ongunstige weerstoestande in die tuinroete, veral in Plettenberg Baai, omliggende gebiede, sowel as Oudtshoorn en naby geleë gemeenskappe. En onderbrekings is dan as gevolg van ernstige stormskade, vererger deur beduidende toeganklikheidsuitdagings, kritieke infrastruktuur, insluitend paaie, bru en toegangsroetes wat dan beskadig is, wat die herstelpogings dan so 'n bietjie beperk. So neem dan net kennis van daardie kragonderbrekings. Die manne is tans besig om aandag te gee daaraan. 8 Mei 2026, ek sien my blad wys nog 7 Mei, dit moet 8 Mei wees, gewoon net vinnig regkry daar, as hy, Trisa, YouTube ster, vir jou vandag saam met jou, KTB, popsanger, Ethan, televisieakteur, bekende popsanger, Enrique Iglesias, met televisieakteur, Desmond Dennis, R&B, sanger, Olivia, ook wat dan vandag saam met jou verjaars. Dit die bekendes, as het jou verjaarsdag is, gaan hierdie bederf vandag gepaard gaande met jou verjaarsdag. Hier is Avicii met Heaven en ook David Fury.
1: SFM maak elke dag een goed

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

7 minute weg vanaf Junius op die uur om 1. Hier is Dylan Larum, Lipstick Liefde. Ons gaan na die 80s, soos ek daar in sy titel sê, wat ons neem na die nuus op die uur om 1. Die liedjie, sy titel.

0: volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Die konstitusionele hof beslis dat die parlement die vervolgingsproses teen president Ramaphosa moet hervat. Die parlement vra die publiek om waaksaam te bly te midde van gure weerstoestande. En vier word in Kaapstad gemonitor vir moontlike blootstelling aan die hantavirus.
2: SFM nuus.
3: Dis 1 uur, ek is Enrico Aris, goeiemiddag. Die konstitusionele hof het beslis dat die parlement die vervolgingsproses rakende president Cyril Ramaphosa se Palapala saak moet hervat. Die hof het bevind dat die reël wat die nasionale vergadering toegelaat het om te stem oor verdere optrede na die onafhanklike paneelverslag ongeldig en ongrondwettelik is. Die uitspraak beteken dat die Palapala verslag oor president Cyril Ramaphosa nou na 'n vervolgingskomitee verwys moet word. Intussen het hoofregter Mandisa Maya aan die begin van vanoggend se sitting om verskoning gevra vir die vertraging in die lewering van die uitspraak.
4: I start by taking full responsibility for the delay in producing this judgment concerning an extremely difficult matter of great national importance, and I tender my sincere apology to the parties, my colleagues and fellow South Africans for the inconvenience it has caused.
3: Die parlement se portefeulje komitee oor bosbou, visserye en die omgewing het die publiek aangespoor om waaksaam te bly na mate erge weerstoestande oor die land voortduur. Dit waarsku dat die land 'n toename in uiterste storms en oorstromings sien wat beide mense en die omgewing bedreig. Die komitee raai inwoners aan om die nodige veiligheidsmaatreëls te tref. Dit sê dat omgewingsrisiko's, insluitend gevalle bome, verstopte dreine of stygende watervlakke ook aan die toepaslike owerhede gerapporteer moet word om lewens te help red. Toetsuitslae is nog uitstaande vir een van vier mense wat in Kaapstad in die Weskaap gemonitor word vir moontlike blootstelling aan die hantavirus. Volgens die Nasionale Departement van Gesondheid het die man simptome getoon wat verband hou met die siekte, insluitend koors en 'n seer keel. Die vier mense is geïdentifiseer deur kontakopsporing na moontlike blootstelling aan die virus wat verband hou met die MV passasiersskip. Hulle is onder die passasiers wat laat verlede maand van St. Helena na Kaapstad gereis het. Die departement sê die regering volg 'n versigtige benadering en die breër publiek loop tans 'n lae risiko. Polisieduikers en die Nasionale Seereddingsinstituut in die Oos-Kaap het 21 mense in Kouga gered na wydverspreide oorstromings. Hulle soek steeds na ander wat in die Gamtoos riviermonding vasgekeer is. Volgens owerhede is so wat 46 mense aanvanklik as vasgekeer aangemeld in die Gamtoos vallei. Die Kouga plaaslike munisipaliteit sê meer as 100 mm reën het oor die streek geval. Just Money se bedryfsbestuurder Pieter Wasserval sê klein veranderinge in reisgewoontes kan motoriste help om geld op vervoerkoste te bespaar. Sy kommentaar kom te midde van stygende brandstofpryse as gevolg van voortdurende spanning in die Midde-Ooste. Dieselpryse het hierdie maand met R5.27 per liter gestyg en petrolpryse het met R3.27 per liter gestyg. Wasserval sê een van die doeltreffendste maniere om geld op vervoer te bespaar is saamry geleenthede waar pendelaars ritte en brandstofkoste deel.
5: So mense kan dinge so saamry ondersoek en daar is deesdae baie goeie openbare vervoer opsies. Ons sê altyd doen goeie onderhoud op jou motor. Jy kan jou bande kontroleer of beheer. Jy kan jou vrag verminder in jou voertuig en dan kan jou roetes beplan sodat jy teen 'n konsekwente spoed kan ry en so kan jy dan geld spaar.
3: Internasionale nuus. 'n 69-jarige vrou wat bewusteloos in die berge van Noord-Japan gevind is, is dood na 'n moontlike beeraanval. Die vrou het vroeër van die week vermis geraak toe sy na 'n bergwoud gegaan het om eetbare wilde plante te pluk. Die polisie en reddingswerkers het die vrou op die grond ontdek terwyl hulle die gebied deursoek het waar haar motor geparkeer was. Die NHK berig dat diere kloue moontlik die beserings aan die vrou se gesig en kop veroorsaak het. Japan het verlede jaar 'n vlaag dodelike beeraanvalle gehad met 13 mense wat dood is. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
6: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.

DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: 90.1 SFM.

0: is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Maak elke dag 'n SFM dag.
3: Dit was ons Vrydag weergawe gewees van ons daaglikse top 4 middag ete treffers en ek weet dat jy dit snit vir snit en noot vir noot het jy dit geniet hier op 90.1 104.1. Ons maak maandagmiddag net na 1 maak ons weer vir jou so 4 snitte in 'n ry wat ons weer deurgee staan bekend as ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Weer eens goeiemiddag en baie welkom van my en Ricardo as jy pas by ons ingeskakel het. Kom ons kyk gou na die stand van die paaie. Ek sien hulle sou nou om 1 uur sou hulle daardie pad vanaf Oudtshoorn na Mosselbaai sou hulle oopgemaak het. Dan is Avontuur, Uniondale Poort, Uniondale Town, Warmbad, Valwater, dit bly nog gesluit, Boelang Kloof, Wabomskraal, dan ook Daskop, Molen Rivier, dit bly nog steeds gesluit, dan Oudtshoorn, die volgende plase is gesluit, Middelplaas, Leroestasie, Van Wykskraal, Kaminasiedam, Kleinspoort, Vlakteplaas, Vergelegen en ook Oude Meragie. En onthou ook dat Meiringspoort is nog steeds gesluit, Swartbergpas, Wynandsrivier, Volmoed, Paardebond, dit is ook nog steeds gesluit as ook Maatjies Rivier. Aan die kant van Calisdorp, Groenfontein, Middelpad, Doringkloof, Vlei Rivier, dit is ook nog steeds is dit gesluit. Kant van Nuisna, Pretoriaweg, Baai, Kruisvallei, Sewe Pase, Swart Rivier, Buffels Baai, Kereboomstrand, Kruisvallei, Pentum Pas, Kleinplaas, Jonkersberg, Geelbeksvlei, Geelhoutboomberg, Kleinfontein, dit is nog steeds gesluit. As jy ergens moet reis, en dit is dalk nie op die lysie nie, maak seker dat jy kontak daardie mense se munisipale afdeling daar. Hulle sal jy dan steeds gesluit. Dan Oudtshoorn, die volgende plase is gesluit, Middelplaas, Leroestasie, Van Wykskraal, Kaminasiedam, Kleinspoort, Vlakteplaas, Vergelegen en ook Oude Meragie. En onthou ook dat Meiringspoort is nog steeds gesluit, Swartbergpas, Wynandsrivier, Volmoed, Paardebond, dit is ook nog steeds gesluit as ook Maatjies Rivier. Aan die kant van Calisdorp, Groenfontein, Middelpad, Doringkloof, Vlei Rivier, dit is ook nog steeds is dit gesluit. Kant van Nuisna, Pretoriaweg, Baai, Kruisvallei, Sewe Pase, Swart Rivier, Buffels Baai, Kereboomstrand, Kruisvallei, Pentum Pas, Kleinplaas, Jonkersberg, Geelbeksvlei, Geelhoutboomberg, Kleinfontein, dit is nog steeds gesluit. As jy ergens moet reis, en dit is dalk nie op die lysie nie, maak seker dat jy kontak daardie mense se munisipale afdeling daar. Hulle sal jou dan op hoogte hou van daardie roete wat jy

Kruisvallei, Sewe Pase, Swartrivier, Buffelsbaai, Kereboomstrand, Kruisvallei, Pentum Pass, Kleinplaas, Jonkersberg, Geelbeksvlei, Geelhoutboomberg, Kleinfontein, dit is nog steeds gesluit. As jy ergens moet reis, en dit is dalk nie op die lysie nie, maak seker dat jy kontak daardie mense is munisipale afdeling daar, hulle sal jy dan op hoogte hou van daardie route wat jy dan moet volg, as het wel gesluit is daar, nee. Hier is muziek van Piet Pompies.

Wie wil die Ghostbusters bel as jy sommer net op Dion Fourie se knoppie kan druk? 39-jarige rugbystryd ons immers al op die grootste verhoog gewys dat hy 'n speler is wat sy man in die drukkoker kan staan. Ek weet so 'n paar wedstryde terug, Dion het net gekom van die bankie af en hy het kop onder sy boog gaan staan daar en daar kom hy man uit met die bal. So hy kan sy ding doen gaande oor sy spel wat hy oplever. Storm is 'n wedstrydgroep vir die belangrike Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryd in Ulster. Is ook gister aangekondig. Immer Groen Fourie sal die Kaapenaars in die plek van die beseerde Roanel sal hy aanvoer. Wêreldbeker wenner het dan al male sonder taal 'n haas uit die hoed vir die Stormers gepluk. Het sy deur omgekeerde balbesit te bewerkstellig of om 'n strafskop te wen wanneer hy op die grond vir die bal beklei en dit doen hy goed. Dobson en Kee dan ruiterlik erken dat hulle sy balsteelvaardighede mis wanneer hy op die krikkelys is. Onderkry is egter min en Fourie is op sy pos, gereed om dinge nag vir sy teenstanders by die afbreekpunte te maak. Gaan beslis daardie wedstryd vanaand dobbel. In Nels afwesigheid is Den Du Plessis, Damien Willemse senterkombinasie. Willems het dan in die vorige ronde teen die Glasgow Warriors op heel agter diens gedoen. Sy plek in die laaste vesting word dan nou deur Warwick geland ingeneem. Ek hoop ook maar dit is 'n

0: Goeie skuif, ek hou van Willemse op heel agter, maar ons kyk maar vanaand wat die manne gaan doen. Wedstryd wat afskop so 1:15 vanaand.
1: 90.1 SFM

was. Maar sagte goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.

0: so. Jou huidige foon raak vinniger moeg as jy op 'n maandag. Verseker, dis tyd vir iets beter. Kry die iPhone 13 pre-owned van Chats Connect vir net R379 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig RAID core top-up pakket. Dis daai iPhone gevoel net, sonder dat jou beursie dramaties hoef te raak. En nog beter, jy spaar R1080. Maar moenie te lank dink nie, die aanbod is slegs geldig op nuwe kontrakte by Chats Connect tot 8 Junie. Chats Connect eksklusief aan Vodacom. BSNV's geld.
1: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dit is 'n vrydagmiddag, jy is ingeskakel op SFM. Enrique Iglesias, Taking Back My Love. Bring ons dan so by 8 minute weg vanaf die nuus op die uur om 2, bly ingeskakel daarvoor. En dan is daar ook goeie nuus is dat die roete vanaf Oudtshoorn na Mosselbaai, daardie kant via Robinson Pass, daardie pad is weer oopgestel vir verkeer. En dan sê die Mosselbaai munisipaliteit ook dat die laagwaterbrug op die Vleesbaai pad na Gouritsmond, dit is gesluit weens oorstromings. Uiters hoë volumes water vloei dan met die Gouritsrivier af na die rivier Monding. En die alternatiewe roete na Gouritsmond is via die N2 na Albertinia. En bly asseblief weg van die oorloop rivier oevers en moenie oorstroomde paaie laagwaterkruisings dan oorsteek nie. So wees veilig op ons blandse paaie. Oral ook waar gewerk word aan die paaie en gee ook gehoor aan die tydelike padtekens wat opgerig is.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ex en SA verwelkom die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala verslag. Suid-Afrika nader 1 jaar sonder beerdkrag en verskeie gemeenskappe in die tuinroete bly afgesonder na die week se gure weer.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ex en Rico Aris. Ex en SA is een van talle partye wat die uitspraak van die konstitusionele hof verwelkom. Wat die parlementse proses oor die artikel 89 Palapala verslag ongeldig verklaar. Die saak oor verband met die parlementse hantering van die onafhanklike paneel verslag oor die Palapala skandaal waarby president Cyril Ramaphosa betrokke is. Die party sê die uitspraak beteken dat die verslag na die parlement moet terugkeer vir heroorweging. Ex en SA se nasionale voorsitter Michael sê die uitspraak as 'n oorwinning vir verantwoordbaarheid en vooraan dat die parlement nou die saak kan heroorweeg sonder dat die ANC 'n meerderheid het.
2: Action SA welcomes the constitutional court judgment which has found that the decision of parliament to shield the president from impeachment proceedings in 2022 was unconstitutional as were the rules that it relied upon in the shielding of the president. Action SA has been long contending that the matter of Palapala needs accountability, but one institution after another has fought to shield the president from that forms of accountability.
1: Eskom is minder as 10 dae weg van 'n volle jaar sonder beerdkrag, 'n mylpaal wat die nutsmaatskappy nie sedert 2018 bereik het nie. Die kragvoorsiener het 356 opeenvolgende dae sonder nasionale kragonderbrekings aangeteken. Dit is die langste ononderbroke toevoerperiode sedert die land meer as 1000 dae sonder beerdkrag tussen 2015 en 2018 gegaan het. Die laaste keer dat beerdkrag geïmplementeer is, was op 15 Mei verlede jaar met 6 uur van fase 2 kragonderbrekings. Eskom moet nou kragonderbrekings vermy tot volgende Vrydag om 'n volle jaar sonder beerdkrag te merk. Verskeie gemeenskappe in die tuinroete bly afgesonder nadat ernstige oorstromings groot skade in dele van die Wes-Kaap veroorsaak het. George, Beto en Kannaland is een van die munisipaliteite wat die swaarste getref is nadat meer as 300 mm reën oor 3 dae uitgesak het. Nysna het die streek se enigste weerverwante sterfte aangemeld nadat 'n boom op 'n voertuig geval het en die maatskaplike werker dood is terwyl sy stormslagoffers gehelp het. Hoewel weersomstandighede begin verbeter het, ontwrig skade aan paaie, kraglyne en selfoontoring steeds stalle gebiede. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap het inwoners gewaarsku teen die deel van vals nuus, aangesien dit noodreaksiepogings kan belemmer. Dit volg op vals en misleidende berigte wat beweer dat die Matsazima brug gekraak het. Volgens die munisipaliteit is die brug steeds struktureel gesond met geen bevestigde berigte van skade nie. Dit sê waninligting skep onnodige paniek vir algedurende periodes van erge weer. Die munisipaliteit sê inwoners moet slegs op amptelike munisipale kommunikasieplatforms en geverifieerde bronne staat maak vir opdaterings. Sportnuus. Die junior springbokafrigter, Kevin, het slegs een verandering aan sy groep aangebring vir môre se beslissende onder 20 rugby kampioenskapswedstryd teen Nieu-Seeland in Kobega. Los voorspeler Resie Makosa keer terug na die bank in die enigste aanpassing van verlede naweek se oorwinning. Suid-Afrika gaan die laaste ronde ontmoeting by Nelson Mandela Bay Stadion in met 10 punte en benodig slegs 1 punt om die titel vir die eerste keer te verseker. Geld sake. Goud verhandel teen $4,726, 32 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $100, 6 sent per vat. Die rand verhandel teen R16.38 teen die Amerikaanse dollar, R19.28 teen die euro en R22.30 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,084.81. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
3: Draai op die radio se volume.
4: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: engine probleme, groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM, ons kikker jou dag op.

0: 14:02, laaste uur van ons vrijdagmiddag saamker met Ampie de Prie in 1. Ek hoop die verkeer vloei goed daar by jou waar jy self tans bevind op hierdie 8ste van Mei maand 2026.
1: SFM, eenvoudig ritmies.
0: Vrijdagmiddag neem. Rooi Ferrari, ja nee, kyk, hierdie vier waas laat mens kop altyd draai, nee. Een snootkop, ons maak ook muziek met Dongletree, Long Live Rock and Roll. Weer eens baie welkom, as jy pas by ons ingeskakel het.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Jeno 4.1 SFM. Well,

0: I'm with you.
1: Nog tot so voor 3 keer ons saam met jou mal, I'm with you. Goed voel story. Braak lees daar op die SABC Nuus Facebook blad is dat die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê helikopter het dan 'n vrou en haar pasgebore baba dogtertjie gered nadat hulle dan deur vloedwater by die Olifantsrivier so by.

0: I'm with you.
1: Nog tot so voor 3 kuier ons saam met jou mal I'm with you. Goed voel storie. Braak gelees daar op die SABC nuus Facebookblad is dat die Tuinroete distrik munisipaliteit sê helikopter het dan 'n vrou en haar pasgebore baba dogtertjie gered nadat hulle dan deur vloedwater by die Olifantsrivier so buite Calitzdorp

0: with you.
1: Nog tot so voor 3 keer ons saam met jou mal, I'm with you. Goed voel storie. Braak lees daar op die SABC Nuus Facebookblad is dat die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê helikopter het dan 'n vrou en haar pasgebore baba dogtertjie gered nadat hulle dan deur vloedwater by die Olifantsrivier so buite Calitzdorp vasgekeer is, was en die baba is gisteraand gebore nadat die vrou kraampyne gekry het en nooddienste hulle kon weens die slegte weer die oorstroomde rivier kon hulle nie by hulle uitkom nie en die munisipaliteit sê 'n stasiebeampte van die EMS nooddienste het 'n onderwyser wat saam met die verwagtende ma was telefonies gehelp en verduidelik hoe om die baba veilig te help aflewer en die helikopter het vanoggend daar geland die ma en haar baba dogtertjie na die hospitaal in Oudtshoorn geneem vir ondersoeke beide ma en kind sterk goed aan en dis natuurlik 'n ware verhaal van hoop en samewerking nie te midde van moeilike omstandighede en ondanks die swaar weer het die verhaal dan 'n gelukkige einde gehad 26 na 2 Monique Stein
2: SFM 90.1 en 104

syne kans om afskeid te neem van SIA Coalisie wat vir die 2026-27 seisoen na Kaapstad en die Storme sal terugkeer, maar vir Pietersen en die Haie ondersteuners is die groot keuses Jaco Williams op jeugligter, Jorenzo Julius op buitesenter en Siyaya op losskakel. Siyaya is aan die gesprek van die dorp na 'n verstommende debuut op heel agter. Hy is slegs 18 jaar oud en sou Saterdag vir die junior Springbokke teen Nieu-Seeland in Sanzar se onder 20 rugbykampioenskap gespeel het. Siyaya was elektries in sy twee verenigde rugbykampioenskap wedstryde oor see, maar om hom op nommer 10 te kies is net so aanloklik soos die vooruitsig dat die Haie nog 'n oorwinning in 'n ligaseisoen behaal wat te veel nederlae ingesluit het.

Alhoewel die Haie nie in die Verenigde Rugby Kampioenskap uitspeel wedstryde haal nie, maak afrigter JP Petersen se keuse is vir môre se tuiswedstryd teen Benetton dit 'n waardevolle kykerervaring en die volgende twee wedstryde

0: Loukie Rodman, so ons op ons eie. Die publiek word kennis gestel daar in Oudtshoorn dat Vrede en Noordstraat voorlopig weer vir verkeer oopgestel sal word en die besluit is dan geneem om die vloei van verkeer te verbeter, toegankelijkheid vir inwoners ook dan te vergemaklik, terwyl verdere assessering of herstelwerk wat nodig is dan voortgaan en padgebruikers word dan versoek om steeds versigtig te bestuur, enige tydelike aanpassings in die gebied ook dan te respekteer en die Oudtshoorn munisipaliteit bedank dan die gemeenskap vir hul geduld, samenwerking gedurende die tydperk van beperking. Hier is Simple Plain Nothing Changes.
1: SFM, betoverende klanke.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-a-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-a-Bed. Sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: AfriForum se oudtoring tak help skole om veiligheidsrisiko's te identifiseer en te verbeter. En leerlingbestuurders se slaagsyfer vir toetse daal tot 40%.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aries. AfriForum se oudtoring tak het veiligheidsaudits by Laerskool Wesbank en Langenhoven Gimnasium uitgevoer om skole te help om veiligheidsrisiko's te identifiseer en te verbeter. Die audits fokus op aspekte soos omheinings, beligting, kameras en noodplanne vir voorvalle soos brande, vloede en geweld. Volgens AfriForum se Suid-Kaapse distrikskoördineerder Martinus Erasmus is skole ook sagte teikens vir misdaad en moet gemeenskappe proaktief optree. Die takse buurtwag het intussen ook kabeldiewe in 'n woonbuurt verjaag. Lede van die Weskaapse provinsiale wetgewer het kommer uitgespreek oor die ontplooiing van die weermag in Kaapstad. Lede van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag help die polisie om bendeverwante geweld in die provinsie te beveg. Lede van die wetgewer sê die hoë moordsyfer duur voort in die provinsie ondanks die ontplooiing. Die Good Party se Brad Herren het aan die wetgewer gesê dat die provinsie misluk in sy toesighoudende rol in die stryd teen geweldsmisdaad.
2: Oversight cannot mean passive observation. Provinces already have limited authority over national defence, and without active monitoring, transparency and accountability mechanisms, we risk creating a dangerous gap. A gap where rights can be compromised, where communities feel occupied rather than protected, and where the root causes of violence, poverty, inequality and spatial injustice remain ignored. Soldiers are not a substitute for social policy. If oversight is to mean anything, the department must demand accountability, protect constitutional rights.
1: Die padverkeersbestuurskoöperasie het onthul dat die persentasie mense wat die leerlingbestuurders toets slaag van 68% tot 40% verminder is. Dit is te danke aan die gerekenariseerde leerlinglisensietoetsstelsel. Die padverkeersbestuurskoöperasie sê die bekendstelling van die stelsel in 2021 reg oor die land toon belowende tekens van die vermindering van die aantal leerlinglisensies wat bedrieglik uitgereik word. Dit sê sommige amptenare het in die verlede leerders bedrieglik met antwoorde gehelp. Die uitvoerende hoof van BirdLife International, Martin Harper, sê almal het 'n rol om te speel in die beskerming van trekvoëls, insluitende regerings, besighede en gemeenskappe. Harper het aan Newscoop gesê dat trekvoëls onder ernstige bedreiging is, met meer as 40% van alle spesies wat agteruit gaan. Hy sê dit kom op 'n tydstip wanneer voëlkyk wêreldwyd groei. Ape voeg by dat dit broodnodige inkomste deur toerisme verskaf, aangesien besoekers na pragtige plekke reis om na voëls te kyk.
3: For example, protecting migratory birds and their habitats improves agricultural productivity, looking after natural pest control, boosting pollination through restoring those ecosystems, but also, crucially, providing alternative sources of income, such as ecotourism.
1: Geldsake. Goud verhandel teen $4,726, 32 sent per fyn ons, en Brent olie kos $100, 6 sent per vat. Die rand verhandel teen R16.38 teen die Amerikaanse dollar, R19.28 teen die euro, en R22.30 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,084.81. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag, saam met Denny.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sofender en jy luister niks anders nie as SFM.

SFM weer. So lekker weer vooruitsig te vir die streek vanmôre. Meestal sonnig hier in Mosselbaai wat begin op 13 en dan draai hy by 20 grade Celsius. George 12, 21, gedeeltelik tot meestal sonnig. Nysna, gedeeltelik tot meestal sonnig, 11, 21. Oudtshoorn 9, 22 en gedeeltelik tot meestal sonnig. Uniondale 11, 21, gedeeltelik tot meestal sonnig. Albertina en Stilbaai sonnig tot gedeeltelik bewolk, begin op 10 draai by 22. Riversdal meestal sonnig 9:23 en laastens 'n sonnige dag in Blyth wat begin op 15 en draai by 21 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-a-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-a-Bed. Sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: SFM volg

One Voice met Droomplaneet. In Pennsylvania in die VSA is 'n baie boer uitgeroep om baie vreemde bijenes te gaan uithaal. Skynbaar het hierdie bijenes gemaak onder 'n parkeer area. Lyk vir my ja, in elk geval, so 2 of 3 weke terug, so onder hierdie parkeerarea, en dit het gemaakt dat, wel, hierdie baie het so bietjie begin agressief raak, en mense begin steek, en hulle toe nou hierdie baie boer laat uitkom, om hierdie baie te verwyder. Nou, hy sê, dit gaan waarskynlik 'n paar weke vat, want hierdie baie korf, of hierdie, ja, kom ons met maar een korf, nee, dis ons seker wat het is, is op 'n baie vreemde plek, dit is in die riooltonnels, onder hierdie parkering van 'n inkopiesentrum, so in die soer, en hulle kon nie toegang kry deur die deksel nie, want hulle het letterlik hulle nes gemaak onder die deksel, so hulle moes nou van 'n ander punt af, moet hulle nou ingaan, en stiksgewys hierdie ding uithaal. Nou, baie interessant, wat hierdie baie boer sê, sy naam is Mark Berman, van Anna Bee's Honey, hy sê, hulle sal nou hierdie baie definitief relokeer, maar hy sê, hy sien nou nie rarig uit daarna om die jening te proe nie, hy sal maar die jening wegmaak, en laat die baie nou maar nuwe jening maak. Ja, ek dink ook nie dit sal noodwendig die palet tevrede stel nie.

One Direction met One Thing. 'N Vrou van Florida, terwyl ons nou op die interessante dinge is, het nou so hier in hierdie week, klink vir my, het was eergister, het sy wakker geword van 'n rumoer op haar voorstoep. En dit lyk vir my, dit is soos 'n type van 'n dek. En sy toe nou gedink aanvanklik, sy weet nie wat dit is nie, maar dit het al hoe harder en harder lawaai en toe sy begin bekommerd raak iemand besig om in te breek en sy is daar met foon in hand, want 911, hier kom ons. En al wat sy toe nou vind is twee alligators wat besig is om mekaar die stryd aan te sê op haar stoep en ja, hulle toe nou maar die twee alligators laat verwyder, liefs, jy weet, vat liever die fight kroeg toe of iets in die lijn, jy weet.

Daniel met die regte een. Tyd vir jou vasgedagte vir die dag. Uit die pen van Pablo Picasso. En ek stem so saam. Dis al wat ek vra uit die lewe. Jy weet, ek vra nie baie nie. Hy het gesê, ek sal daarvan hou om soos 'n arm man te leef, maar met baie geld.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die voormalige president van Botswana, Festus Mogae, sterf op 86. Action SA verwelkom die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala verslag en Suid-Afrika nader 1 jaar sonder beurtkrag.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Botswana se voormalige president Festus Mogae is in die ouderdom van 86 oorlede. President Duma Boko het die nuus vandag aangekondig. Die voormalige president wat Botswana van 1998 tot 2008 gelei het, was al 'n geruime tyd in swak gesondheid. Mogae het HIV vigs openlik aangepak in 'n tyd toe Botswana een van die wêreld se hoogste infeksiesyfers in die gesig gestaar het en een van die Afrika-kontinent se mees omvattende programme daarteen aangeneem het. Boko het 3 dae van nasionale rou verklaar, waar tydens vlaa halfmas sal hang ter ere van die oorlede leier. Action SA is een van talle partye wat die uitspraak van die konstitusionele hof verwelkom, wat die parlement se proses oor die artikel 89 Palapala verslag ongeldig verklaar. Die saak hou verband met die parlement se hantering van die onafhanklike paneelverslag oor die Palapala skandaal, waarby president Cyril Ramaphosa betrokke is. Die party sê die uitspraak beteken dat die verslag na die parlement moet terugkeer vir heroorweging. Action SA se nasionale voorsitter Michael Beaumont sê die uitspraak is 'n oorwinning vir verantwoordbaarheid en voer aan dat die parlement nou die saak kan heroorweeg sonder dat die ANC 'n meerderheid het.
2: Action SA welcomes the constitutional court judgment which has found that the decision of parliament to shield the president from impeachment proceedings in 2022 was unconstitutional, as were the rules that it relied upon in the shielding of the president. Action SA has been long contending that the matter of Palapala needs accountability, but one institution after another has fought to shield the president from that forms of accountability.
1: Die Nasionale Gesondheidslaboratoriumsdiens sê dat hulle die agterstand in kankertoetse by die histologie laboratorium by die Charlotte Mankeke Johannesburg Akademiese Hospitaal in Gauteng opgeklaar het. Die laboratorium, wat 15 hospitale reg oor Johannesburg bedien, het teruggekeer na normale bedrywighede na gekoördineerde intervensie waarby openbare en private sektor spesialiste betrokke was. Die diens sê die agterstand is veroorsaak deur tekorte aan gespesialiseerde patologie personeel. Eskom is minder as 10 dae weg van 'n volle jaar sonder beurtkrag, 'n mylpaal wat die nutsmaatskappy nie sedert 2018 bereik het nie. Die kragvoorsiener het 356 opeenvolgende dae sonder nasionale kragonderbrekings aangeteken. Dis die langste ononderbroke toevoerperiode sedert die land meer as 1000 dae sonder beurtkrag tussen 2015 en 2018 gegaan het. Die laaste keer dat beurtkrag geïmplementeer was, was op 15 Mei verlede jaar met 6 uur van fase 2 kragonderbrekings. Eskom moet nou kragonderbrekings vermy tot volgende Vrydag om 'n volle jaar sonder beurtkrag te merk. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,707.51 per fyn ons en Brent drie olie kos $100.33 per vat. Die rand verhandel teen $16.41 teen die Amerikaanse dollar, $19.31 teen die euro en $22.34 teen die pond. Die prys van die Bitcoin is $80,308.55. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
3: Oudtshoorn 104.1.

0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
1: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige nuus oor paaie wat werk op hierdie stadium, jy weet, verkeersnuus nie, maar wat ek wel vir jou kan sê, as jy wil weet wat 'n paaie gesluit is, gaan besoek Garden Route District Municipality se Facebookblad. Jy gaan na Facebook toe en jy gaan soek vir Garden Route District and Municipality of www.facebook.com/GardenRouteDM. En daar het hulle 'n opnotering van alle paaie wat gesluit is en paaie wat ook oop is. So gaan loer gerus daar. As jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815.

0: Hare stryde om een rede. Nou goed, kom ons kyk so 'n bietjie na dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. 1348, die skip van Bordeaux wat die pes dra, die plague, land in Malcolm Regis, nou Weymouth in Dorset, en is die begin van die groot pest, the terrible pestilence, of die swart dood in Engeland. 1840, Alexander Wolcott patenteer vir die fotografiese proses. 1878, David Edward Hughes se referaat oor die idee vir 'n mikrofoon word voor die Royal Society van Londen deur Thomas Henry Huxley voorgelees. Op hierdie dag in 1895, China staan Taiwan aan Japan af onder die verdrag van Shimonoseki. 1919, drie Amerikaanse vloot Curtis NC vliegbote styg op vanaf vlootvlugstasie Rockaway in New York op die eerste vlug oor die Atlantiese Oseaan. Dis nie 'n direkte vlug nie, dis een met tussenstops. 1976 op hierdie dag, die Rollercoaster Revolution, of die Rollercoaster Revolution, die eerste staal rollercoaster. Ek vergeet nou wat is die mooie Afrikaans, as iemand my kan help asseblief, die mooie Afrikaans vir 'n rollercoaster. In elk geval, so dis die eerste staal rollercoaster met 'n vertikale kantel, open by Six Flags Magic Mountain. En op hierdie dag in 1980, Wêreldgesondheidsorganisasie kondig aan dat pokke uitgeroei is.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: There's a man on TV at a desk in a suit. He lies through his teeth and they still
0: pan af onder die verdrag van Shimonoseki. 1919, drie Amerikaanse vloot Curtis NC vliegbote styg op vanaf vlootvlugstasie Rockaway in New York op die eerste vlug oor die Atlantiese Oseaan. Dis nie 'n direkte vlug nie, dis een met tussenstops. 1976 op hierdie dag, die Rollercoaster Revolution, die Rollercoaster Revolution, die eerste staal rollercoaster. Ek vergeet nou wat is die mooie Afrikaans, as iemand my kan help asseblief, die mooie Afrikaans vir 'n rollercoaster. In elk geval, so dis die eerste staal rollercoaster met 'n vertikale kantel, open by Six Flags Magic Mountain. En op hierdie dag in 1980, Wêreldgesondheidsorganisasie kondig aan dat pokke uitgeroei is.
1: SFM, ons maak dit

0: Afrikaans. As iemand my kan help, asseblief. Mooi Afrikaans vir 'n rollercoaster. In elk geval, so dis die eerste staal rollercoaster met 'n vertikale kantel. Open by Six Flags Magic Mountain. En op hierdie dag in 1980, Wêreldgesondheidsorganisasie kondig aan dat pokke uitgeroei is.
1: SFM, ons maak dit

0: terug na die bank in die enigste aanpassing van verlede naweek se oorwinning. Suid-Afrika gaan die laaste ronde ontmoeting by Nelson Mandela Bay Stadion in met 10 punte en benodig slegs 1 punt om die titel vir die eerste keer te verseker. En daarmee die einde van jou middag sport.
1: Jou streekstasie SFM.
2: Verstaan jy wat jou aan my doen?

Tijd vir 'n bietjie sportgeskiedenis. Op hierdie dag in 1984, die Sowjetunie kondig aan dat hulle nie aan die Olimpiese Somerspele in Los Angeles gaan deelneem nie, uit vergelding vir die Amerikaanse boikot van die Olimpiese Spele in Moskou in 1980. 1993, Lennox Lewis verslaan Tony Tucker in 12 rondes om die swaargewig bokstitel te wen. En op hierdie dag in 2022, Nederlandse bestuurder Max Verstappen op 24-jarige ouderdom wen die eerste Miami Grand Prix Formule 1 motorwedren by die Miami International Autodrome in Miami Gardens, Florida.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.

0: Arnie Jordaan met Venster na my hart. So bietjie popkultuur geskiedenis. 1835 op hierdie dag, die eerste aflewering van Hans Christian Andersen se Fairy Tales word deur C.A. Reitzel in Kopenhagen, Denemarke gepubliseer. 1886 is 'n grootte hierdie Jacobs Pharmacy in Atlanta verkoop die eerste Coca-Cola wat op daai stadium kokain bevat. 1912, die film- en televisieproduksie en verspreidingsatelier Paramount Pictures word gestig en dan op hierdie dag in 1958 die klassieke gruwelfilm Dracula word vrygestel met Christopher Lee as die gelyknamige vampier saam met Peter Cushing en geregisseer deur Terence Fisher.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die voormalige president van Botswana, Festus Mogae, sterf op 86. Action SA verwelkom die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala-verslag en leerlingbestuurders se slaagsyfer vir toetse daal tot 40%.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Botswana se voormalige president Festus Mogae is in die ouderdom van 86 oorlede. President Duma Boko het die nuus vandag aangekondig. Die voormalige president wat Botswana van 1998 tot 2008 gelei het, was al 'n geruime tyd in swak gesondheid. Mogae het HIV vigs openlik aangepak in 'n tyd toe Botswana een van die wêreld se hoogste infeksiesyfers in die gesig gestaar het en een van die Afrika-kontinent se mees omvattende programme daarteen aangeneem het. Boko het 3 dae van nasionale rou verklaar, waar tydens vla halfmas sal hang ter ere van die oorlede leier. Action SA is een van talle partye wat die uitspraak van die konstitusionele hof verwelkom, wat die parlement se proses oor die artikel 89 Palapala-verslag ongeldig verklaar. Die saak hou verband met die parlement se hantering van die onafhanklike paneelverslag oor die Palapala-skandaal, waarby president Cyril Ramaphosa betrokke is. Die party sê die uitspraak beteken dat die verslag na die parlement moet terugkeer vir heroorweging. Action SA se nasionale voorsitter Michael Beaumont sê die uitspraak is 'n oorwinning vir verantwoordbaarheid en voer aan dat die parlement nou die saak kan heroorweeg sonder dat die ANC 'n meerderheid het.
2: Action SA welcomes the constitutional court judgment which has found that the decision of parliament to shield the president from impeachment proceedings in 2022 was unconstitutional, as were the rules that it relied upon in the shielding of the president. Action SA has been long contending that the matter of Palapala needs accountability, but one institution after another has fought to shield the president from that forms of accountability.
1: Die Nasionale Gesondheidslaboratoriumsdiens sê dat hulle die agterstand in kankertoetse by die histologie laboratorium by die Charlotte Mankeke Johannesburg Akademiese Hospitaal in Gauteng opgeklaar het. Die laboratorium, wat 15 hospitale reg oor Johannesburg bedien, het teruggekeer na normale bedrywighede na gekoördineerde intervensie waarby openbare en private sektor spesialiste betrokke was. Die diens sê die agterstand is veroorsaak deur tekorte aan gespesialiseerde patologie personeel. Die Nasionale Seereddingsinstituut in die Ooskaap doen 'n beroep op die publiek om versigtig te wees tydens swaar reënval en oorstromings. Volgens die NSRE ervaar die Kromme rivier tans sterk en geswolle vloei. Dit waarsku dat natuurlike puin ook in die rivier afvloei en in die see invloei. Die NSRE se Craig Lambinon sê die publiek moet swem, bootvaart en sportaktiwiteite langs die rivier vermy.
3: In all areas affected by heavy rainfall, do not attempt to cross roadways and bridges submerged underwater. Stay safe and exercise caution along the coastline during storm seas. NSRI Police, Disaster Risk Management, Municipal Services and Emergency Services are on high alert during heavy rainfalls affecting the area today and at times over the next week.
1: Die padverkeersbestuurskorporasie het onthul dat die persentasie mense wat die leerlingbestuurderstoets slaag van 68% tot 40% verminder is. Dit is te danke aan die gerekenariseerde leerlinglisensietoetsstelsel. Die padverkeersbestuurskorporasie sê die bekendstelling van die stelsel in 2021 reg oor die land toon belovende tekens van die vermindering van die aantal leerlinglisensies wat bedrieglik uitgereik word. Dit sê sommige ambtenare het in die verlede leerders bedrieglik met antwoorde gehelp. Dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,724.50 per fynons en Brent ruolie kos $100.29 per vat. Die rand verhandel teen $16.37 teen die Amerikaanse dollar, $19.28 teen die euro en $22.29 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,756.07. En daarmee volstaan ons met die laaste bulletin vir die dag. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: Luister na 90.1.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsig te vir die streek vanmôre. Meestal sonnig hier in Mosselbaai wat begin op 13 en dan draai hy by 20 grade Celsius. George 12, 21, gedeeltelik tot meestal sonnig. Knysna, gedeeltelik tot meestal sonnig, 11, 21. Oudtshoorn 9, 22 en gedeeltelik tot meestal sonnig. Uniondale 11, 21, gedeeltelik tot meestal sonnig. Albertina en Stilbaai sonnig tot gedeeltelik bewolk, begin op 10 draai by 22. Riversdal meestal sonnig 9, 23 en laastens sonnige dag in Blyth wat begin op 15 en draai by 21 grade Celsius.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium moet ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.
2: Maak elke dag

0: klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimshed Wes bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koope vir opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomershedwest.co.za waar bestuur wie een lekker voel.
1: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-a-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-a-Bed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Ja, sal ek en die van plaaslike kunstenaar Lucy's Panda, leef jou lewe. Neem kennis van hierdie. Dis 'n boodskap wat nou vanmiddag deur die Mosselbaai munisipaliteit uitgestuur is. Kennis geskied hiermee dat as gevolg van die onlangse weerstoestande wat reg deur die tuinroete streek ervaar is, die Wolwedansdam, Klipheuweldam en Ernest Robertsondam hul kapasiteit oorskry. En dan gaan het nou in die detail daarvan, maar die kort en die lang van die saak is dat waterbeperkings dan nou opgehef is en hulle bedank ook Mosselbaaise inwoners vir die samenwerking tydens die tydperk wat die beperkings in plek was.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 100

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middagsport. Die Comrades Marathon Vereniging het bevestig dat 21,633 hardlopers suksesvol gekwalifiseer het vir die 2026 wedloop op 14 Junie van Durban na Pietermaritzburg. Wedloopdirekteur Sue Forge het beide die Comrades Marathon Vereniging personeel en hardlopers geprys vir hulle hulp om een van die hoogste kwalifikasiesuksescyfers in die onlangse geskiedenis te behaal. Sy het vooral die bekendstelling van verpligte mediese en vervoervraalijste geprys wat daarop gemik is om veiligheid en wedlooplogistiek te verbeter. Die Comrades Marathon Vereniging het ook teleurstelling erken van hardlopers wat inskrywings misgeloop het, te midde van kritiek op die stembestelsel, maar het bevestig dat inskrywings vir 2026 amptelik gesluit is. Oor na rugby en die Bulle het ingrypende veranderinge aangebring vir Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap kragmeting teen Zebre. Willie Leroux en Paul de Wet vorm die skakelpaar en Kirtley Arends se keer terug as heel agter. Kenan Moody keer terug van besering in die middelveld en Marcel Coetzee skuif na linkerflank. Skrimskakel en Bruce Papier is gereed om die Bulle se mees gespeelde nommer 9 te word wanneer hy sy 170ste wedstrijd van die bank af speel en sodoende verby Joost van der Westerhuizen se langstaande rekord beweeg. In die junior Springbok africhter Kevin Foot het slechts een verandering aan sy groep aangebring vir Saterdagse beslissende onder 20 rugby kampioenskap wedstrijd teen Nieu-Seeland in Abega. Losvoorspeler Rissi Makosa keer terug na die bank in die enigste aanpassing van verlede naweekse oorwinning. Suid-Afrika gaan die laaste ronde ontmoeting by Nelson Mandela Bay Stadion in met 10 punte en benodig slechts 1 punt om die titel vir die eerste keer te verseker. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM. Jou streek, jou frequentie, jou

0: miskien vir jare vandag, dan wil ek vir jou sê van almal by SFM, baie geluk, ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Nee, die hele verjaardag met so een of twee bekendes en of legendes, soos actrice Melissa Gilbert, en daar is acteur Matthew Davis, Stephen Amell, of Amell, wat ons leer ken het as Arrow, dan Enrique Iglesias, daar is Matt Burns, daar is die Reinier Oliver Beerman, en dan die absolute legend David Attenborough, wat vandag 100 jaar oud is. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: 90.1

Gerard Stein met Bel My. Tyd vir jou laat na gedagte uit die pen van Zig Ziglar, wat gesê het, getting knocked down in life is a given. Getting up and moving forward is a choice.

New Year, oh Madden, not enough. En op die noodtijd om jou te groet, mag jy een heerlijke aandie as jy op die pad is, asjeblief, raai veilig. En onthou, morgenmiddag is ek terug, 3 tot 6, met die vinnige, die vreemde, die fantastische en die meer bizarre verwikkelinge van die week. So, tot dan, groetnis.

0: Nicholas Lou, hoe ver sal jy gaan? Ek sal Kaap toe en terug gaan, as jy wil ek moet. In elk geval, dis maar dit is. Nee, hey, soos ek vroeger gesê het, ek hoop jy het 'n heerlike week gehad en was sommer net lekker gewees en al die dinge. Kyk, is lekker naweek wat voor lê. Ek sien uit na hom. Ons is 'n bietjie besig, môre 'n bietjie besig daarso met rugby by die laerskool. Gaan 'n bietjie daar kyk wat hulle aanvang en doen. En ja, dan môre middag se kant so 2:00 steek ek die vuur aan en dan sit braai vleis. Klaar besluit, ek gee nie om hoe koud of hoe warm of wat ook al reën, sonskyn, maan, ek braai môre al stootjie braai in die huis in en ek rook almal en alles uit, dis fine. Maar braai sal ek braai, so dit gaan lekker wees. Ek sien uit daarna, môre, lekker braaitjie, nê. Nee. Ja, Sorina Erasmus het hier nou met droom verlore en Sjerup met Kumbaya. Ek hoop is reg, ek hoop ek sê dit reg, ek ken glad nie die liedjie nie.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Tweener hy vir jou net hier op SFM, Sorina Erasmus met Droomverlore, net so voor hierdie ene keer gewees, Jorup met Kumbaya. Ek weet nie, ek dink ek sê hom recht. Billy Ray Cyrus, net hier na met Aiki Breaky Heart, natuurlijk die paar daar van Miley Cyrus, nee. Ja, wie was hy gewees? Hy was ons natuurlijk Hannah Montana, want hy toe sy klein was, Miley Cyrus. Maar nou, wel, hier is ons die paar, Billy Ray Cyrus met Aiki Breaky Heart. En is natuurlijk die sy liekie gewees hier, nee. Ja, het jy dit geweet, nee. Ja, ek gaan net nou jylikie vir jou sê wie dit eerste gesing.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: SFM, eenvoudig ritmies.
1: Vat my soos ek is, dis wat ek het, om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

0: Lekker, die kakker af van Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. Ek weet het nou, Justin, hy het hom natuurlijk ons nou so 2 of 3, 4 weke terug het hom afgetrek. DUI, Drunk Under the Influence. Ja, die man so bykie, hy het hom gearresteer. Die video's is daar oor ons op YouTube, jy weet ons man nou. Ek is nou nie lekker kry ou en kry lekker vir die arme ou. Nee, ek voel eindelijk jammer vir hom. Want die probleem is met so ou wat so bekend is, hulle arme video's gaan die hele plek vol. Jy wat hulle dronk aftrek, ja, is tussen jou en die polisieman en daar in die celle. En dan gaan jy huis toe en niemand weet van jou vernedering waar die gegaan het of jouself gesit het nie. Maar nou ja, so arme ou Justin, ek like nog of ou Justin Timberlake. Ek hou van sy persoonlikheid. Goeie ou, maar as grootse fan van hom nie, maar ek like hom nogal. Geniet sy muziek, hy sing goed hoor, hy sing eindelijk baie, baie goed. Maar nou ja, die arme knaap, het nou so'n bietjie te diep in die borrel gekyk, so'n paar weke terug, toe arresteer hom. Ja, anyway, hy het daarom die hele tijd aangegaan en gesê, you know who I am nie, hy het dit daarom nie gedoen nie, nee, hulle doen ons sikke goed. Jerry Glomas, net hierna met Basil Ruto, en dan André het ook op pad met Kani Wari.
1: 90.1 104.1 SFM. Very

0: Andre het met Curry Worry, man, lekker enetjie daarin, nee. Ja, ek gister so 'n bietjie na 'n skoolse revue gaan kyk en hey, dit was allemaal mooi, hè? Die kinders is allemaal kreatief en talentvol op die einde van die dag. Ek kan nie onthou op skool dat ek ooit 'n revue gesien het van ons skool of deelgeneem het in enige revue storieetjies of enigiets soos daarin nie. Maar ek is spyt, vandag dat ek nie 'n bietjie meer betrokke was by skool nie en skoolaktiwiteite nie. Ek het regtig nie kon nie wag vir 2 uur dat daai klok lui en dan sê ek tjoe, uit huis toe. Ek het nie eers aan die klere aangetrek. Ek het so in my skoolklere gespeel, broek geskeer, hemdsknope af. O, dat is my ma kwaad. So ja, ek was maar een van daai ouetjies geweest. Ek wou net die hele tyd gejol het en nie geleer het nie, nê. Dis maar wat is julle. Dis maar wat is, nê. DJ Otzi, hy sal sê met, hey baby, dit is in die regte lyn sit vir hierdie naweek, nê.
1: 90.1 SFM.

DJ Otsi, lekker in die gitarie nee. Hey baby, geniet daai ene darm maar verskriklik nee. Hè, is dit nie? Nee, ja, kom ons kyk 'n bietjie na die URC wedstryde wat gespeel gaan word hierdie naweek. Vanaand natuurlik is dit die Stormers so 9:15 se kant. Die Stormers teen Ulster. Dit gaan interessant hier wees. Ek hoop die Stormers kan hom doen en hom deur raak. Ek hoop regtig waar hulle vat hom. Ek skree Stormers vanaand verseker nee. Maar ek moet by sê elke week moet ek dit sê ek's 'n leeu nee. Ek skree vir die Stormers ook vanaand. 9:15 natuurlik teen Ulster daar op Kingspan Stadion en dit gaan natuurlik 'n lekker enetjie wees nê. Dan beweeg ons aan selle aand vanaand 9:15 Glasgow Warriors selle tyd teen Cardiff. So ek is nie gepla oor daai enetjie nie, maar ja, ek dink Glasgow Warriors sal daai enetjie vat. Is natuurlik tuiswedstryd vir hulle. Môre 9de Mei, dis natuurlik môre 9 Mei. So 2:15 môre middag se kant daar Beloftes Versveld. Is dit die Bulle teen Zebre? Dit gaan interessant wees. Ek skree vir die Bulle ook. So kom Bulls, julle kan dit doen. Vat hom vas. En dis natuurlik so 2:15 se kant môre middag. Natuurlik die Bulls teen Zebre. Sharkies, dan 4:00 se kant. Ek skree vir hulle ook teen Benetton Rugby, soos hulle sal sê hierso. En dis natuurlik daar op Kings Park, nie die Hollywood Bets Kings Park. Kan besê ek Sharks. Hollywood Bets Kings Park, daar sê ek dit reg. Dis so 4:00 se kant môre middag. So Sharkies, doen dit. Dan my Leeukies teen Leinster. O, jene. Dit is natuurlijk daar op die Aviva Stadion en dit is so 6:30 se kant môre aand is dit my Leeukies teen Leinster en dit is daar op die Aviva Stadion velde en ja, kom Leeukies, ek hou vir julle duim vas boys, kom ons hoop julle kan hom doen want wegwedstryd julle het moeilik is wat voorlê. So dis dit vir die local games of bedoelende vir ons manne, Suid-Afrikaanse manne. So ja, daar is nog baie ander, natuurlijk gou gevinnig jy Osbries so 6:30 se kant, Connacht so 9:15 se kant teen Munster en Dragons teen Edinburgh so 9:15 se kant ook. Ja, so

0: Net so na 7 uur by SFM, Taya met wat as. Lekker om saam met jou te kyk, dis die eerste uur gemis. Moet nie worry nie, want ek gee jou nou weer groet. Hallo, hoe gaan dit? Welkom hier by ons, ek is bly jy is hier saam met ons. En ja, as jy op die pad is, ry versigtig hoor, jy weet het. Hierdie tyd van die avond om op die pad te wees nie altyd lekker nie, maar nou ja, ry versigtig as jou pad is om iets te gaan uitjeet saam met jou familie of vriende. Hé, hey, moet nie drink en bestuur nie, ek moet moan. Nou ja, kom ons gaan met die lekker muziekies, ons kiep moer met Kindabar. Lekker country enekie vir jou.
1: SFM.

Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Twee groot drijvers natuurlijk van die 80's af. Daar is Sandra met Everlasting Love. Net so vir die advertentiebreek gewees. Joan, I'm a trading with Drop the Pilot. Ek het weer gesê, gaan daar jy geniet. Nee, Drop the Pilot, tien, tien, tien. Mag gaan luister aan die muziek, nee. More Than One Kind of Love. Wat a leekie van haar natuurlijk. Maar jy nou geluister, eerst van ek klaar maak vanaf. Ga jou op YouTube gaan tikken daar so. More Than One Kind of Love, Joan, I'm a trading. Ach, ok, gaan luister gauw, gaan kom hier terug. Max McNown, hy het laatst week ook gespeel. Ek ondou sy ander leekie, maar hier sal sy Better Me For You, ek dink is hier enekie vir vanavond, nee. Hey man, jy is ingeskakel op die Suid-Kaapse Gunsteling. Geluk man, welkom.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Max McNown, ek dink ek sê hom reg. 90.104.1. Hoe gaan dit daar in die Oudtshoorn distrik? Is julle wakker? Is julle reg vir hierdie naweek? Gaan 'n lekker naweek wees, lekker rugby vanaand al klaar, 8:45 se kan die Stormers, nê, wat sommer gaan dadelik hierdie naweek se rugby afskop, as ek het so kan sê, teen Ulster so 8:45 se kant. Nee, ja, ek sien uit daarna. Môre dan die res van ons local spanne, die Bulls en Zebre, die Sharkies en dan die Lions ook wat natuurlik teen Leinster gaan speel. So ja, twee tuiswedstryde en twee wegwedstryde, nê, die arme Stormers en die Lions wat moet wegspeel, maar die Bulls en die Sharks natuurlik tuiswedstryde. So ja, hulle het 'n goeie kans om te kan wen môre hulle wedstryde. Net hierna terug moet jy weg en nie bly waar jy is, hierso op die Suid-Kaapse gunsteling.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Roselle, For You, en dis natuurlik saam met Nico Study, en net so vir het Roxy Music gewees met More Than This. Gou advertensie breek, ons terug met die klanke van die Lismatron.
1: SFM, ons kikker jou dag op. Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.

0: Julle is matron, nee. Sy sien daar maar goed, nee. Goed gedoen op het stadium, nee. Kyk op na die son. Daar is die manier wat ek na die son kyk, my katarak oor nie. Maar nou ja, die ene keer is nou bezig om okay recht te kom, die ene wat ek nou gedoen het so paar weke terug. Ek begin alweer lekker okay sien. Is dit baie skerp nog die licht, nee? Ja, yeah, maar hulle sê het wat so maand of twee maand eraan settle die lens of die nieuwe lens nou mooi hier binnen in die oog so. Wat die mense sommer dadelijk, ander mense vat so rikkie. Maar ek moet sê, kan nog hulle kei sien met hom. Kyk, hierdie oog vir my het in elk geval een bloedklon deurgehad in 2007. So, hy is opgeskroef in elk geval. Ek sien so swart kol met hom permanent. Hulle het moes een groot operasie in 2007 met hom gedoen om die, waar die bloedklon deur is, waar hy nou die are stikkend geslat en op die achterste lens die bloed gemors het of gespat het of wat ook al. Toen moes hulle het met laser probeer so recht brand en skoon. Ek weet wat hulle gedoen het. So, ja, van dat ek die permanente swart kol in hierdie oog en toen is het nog hy wat ook nou nog die katarak kry, toen is het ook een swart kol en alles blur, so nou het ek nog die swart kol, maar alles is daarom weer so soort van duidelik, ek kan nie regtig goed met hom sien nie, maar ja, hy is daar, is daarom my oog en hy werk, ek is dankbaar, ek het daarom so 1 3/4 oog, nie 1.5 of 1 1/4, nie 1 3/4, ja, so 15% van hom, wat nie lekker is nie. Maar nou ja, dis hoe dit is, ek moet dankbaar wees, nie? My maat altyd gesê, pas jou tanden en jou oog op, en daar is die waarheid, vooral met jou tanden, He, sy het altyd gesê, pas net jou tanne op, asseblief, en, want sy het op haar ouderdom, op baie luid, so hier, toe sy so 75 daar rond was, toe het hulle van die tanne getrek, en sy het gesikkel om te eet van daar af, so ja, pas die pearlies op, borsel hulle elke aand, baie belangrik. Billy Joel, We Didn't Start This Fire. Nou, wie heet Billy?
1: 104.1 SFM

0: Laura Branigan, Self Control. En jylle weet natuurlijk, dit was ook nie haar oorspronklike liedjie gewees nie. Ja, Self Control, as ek nie mis het, die was 'n Italiaanse liedjie gewees, nie. Ek dink het was verseker Italiaanse liedjie gewees. Ek dink, as ek nie mis het nie, dit was, ek dink jou se naam was Rafael Rifoli gewees, as ek nie kon, ja, Rafael Rifoli, moes hy gewees het, natuurlijk Raf Rifoli, of Rifoli, as ek het so kan sê, hy was in 1984 natuurlijk, het hy die liekie Self Control, maar heel te my anderste naam gewees, natuurlijk gesing en geskryf, en hy was van Italië af gewees, nee, hy selle jaar nog, toe Laura Branigan haar weergawe natuurlijk bekendgestel, of beskikbaar gestel vir die wêreld om na te kan luister. Maar het was geskryf deur Rafael Fioli, Rifioli, as ek het so kan sê, en dan natuurlijk Giancarlo Beccasi en Steve Piccolo. Hulle was die oorspronklike manne wat het geskryf het en O Raf het eerste gesing. Gaan kyk 'n bietjie, hulle gaan skrik. Italiaanse manne en toe later dieselfde jaar Laura Branigan wat haar weergawe natuurlijk bekend gestel het. Nie beskikbaar gestel, bekend gestel het, as ek het so kan sê. Interessant, nê. Narratief net die naam, daar is meer.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Alisa, leave a little love. Dit is natuurlik saam met Almin van Buren hier op SFM. Dit is 'n Vrydag aand, dit is 'n heerlike aand. En ons 'n bietjie koeler dag gewees, so reg deur baie reën wat geval het hier in ons omgewing hier in Mosselbaai en hierdie plekke. Dink aan die mense wat kyk, die reën was maar swaar gewees, nê. En dit is so 'n moeilike ding, jy weet, 'n ou bid vir reën en vra vir reën en al die dinge en dan gebeur iets soos hier en dan sy ou soos en jy weet, maar nog nie te min sterkte aan almal wat geraak is deur dit. En ja, soos ek gesê, die reën het hard geval, nê. En die ding is in die gang, jy weet, ek weet dan Gauteng ook, is my maand, wie sit ons in die reënval? Jy weet, hier februari, einde februari, april, daar rond, dan begin die reën ons nou maar 'n bietjie minder raak, soos ouder gewoonte in daai omgewing ook, nê. Maar hy val. Maar nou ja, soos ek gesê het, sterkte vir almal daarso. Droomsyndroom, net hierna met Don't Cry, ek sien Foreigner is ook op pad met Jukebox Hero, ook 'n groot treffer daardie gewees, nê.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: droom syndroom. Hæ? Dis almal mooi, don't cry. Ek het die mannetjies ontmoet, net twee broers en ja, hulle is daarso van Centurion se wêreld af waar Pretoria se kant toe en hulle doen goed, né? Ja, hulle doen baie baie goed hierdie twee manne. Jukebox Hero Foreigner net hier na DZL ook op pad met een kans.
1: SFM, ons maak dit lekker. Standing here.

Hier is ingeskakel op die Suid-Kaapse gunsteling. Dis natuurlik SFM 90.1 en 104.1. Welkom. Moenie vergeet nie, vanavond so 9:15 is 'n kans oor 'n paar minute van nou, soos 26 minutes van nou, give or take a minute. Natuurlik die Stormers, wat gaan afskop hierdie naweek se rugby teen Ulster, daar op Kingspan Stadion, en dit gaan 'n lekker wegwedstryd wees. Daar's die Stormers, ek skreeu vir julle vanavond, julle moet dit doen, manne. Kom, gee ons goeie rugby daar, so ek staan bankvas agter julle, net soos wat ek agter die bulle gaan staan morgenmiddag, 2:15 se kant na Beloftes Versveld, prachtige rugby wat hier gespeel word, man, dis natuurlijk 2:15 se kant die bulle teen Zebre daar Beloftes, en dan die Hollywood Bet Sharks

0: Rich Fossier. Ja, Fossier. Dis hoe jy hom gaan sê, ek dink. Dewald Wasserval net daar voor gewees met niks. Ek wil gaan sommer lekker met julle almal. Wel, ek moet sê, ek geniet nogal my aand vanavond. Ek het vir julle gesê, morgen middag, as ek by die huis kom, hoeka by Kroeka, dis is braai tyd in my lewe. Ek kan nou maar sonskyn, reën, sneeuw, stof, rook, wat ook al alles wat gaan pla. Ek trek daai braai in die huis in. Ek sit vir hom wiele aan, binnen in die huis en ek braai. Alles allemaal in alle huis, alles uit rook, maar dis fijn, ek genoem nie. Maar ek nie wacht nie, morgen middag braai ek. Is lus vir die choppie, man. Genare op die kole en een stukkie wossie. A wossie en a toppie, en dan ook lekker aardappelslaai. Lis vir dit. Hier is ons madness met the House of Fun.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Welcome to the Hells of Fun Madness. Hey, daar was ook 'n groot groep gewees natuurlik in die 70s, 80s, 'n Britse groep gewees en hulle het baie goed gedoen natuurlik. Madness, Hells of Fun, Jackson Dean, Michael Lyer en dan Dr. Victor is ook op pad net hier op SFM op 90.1 104.1. Onthou, vertel al julle vriende om in te skakel, hoor, is baie belangrik. Lekker as julle saam luister, ons waardeer dit. En gevolg ons ook sommer gou daar op Facebook ook, né? Gaan soek net SFM streek. Lekker man.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: met 'n miljoen.
1: Sy weer gaan vir haar, want ek sou kon doen met 'n miljoen, dokter Victor, nee, laat my nou dink aan ou Lucas Marie. Hè, Victoria Boy, altyd lekker om na hom te luister en na daai liedjie te luister, nee. Hè, Victoria Boy. En net so vir 'n Jackson Dean gewees met Make a Liar. Supertramp, onthou julle vir Supertramp? Ja, hier is hulle met It's Raining Again.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Supertramp, It's Raining Again, net hier op SFM. Nou ja, die volgende liedjie, Patricia Loos. Onthou julle nog vir Patricia Loos? Jo, sy was mooi gewees. Nog steeds seker, ek lanklaas al gesien, maar Patricia Loos, genade julle, dit vat 'n ou terug in tyd, nê. In elk geval, sy het natuurlik 'n liedjie oorgedoen hierso wat sy vanaand gaan sing, is natuurlik 'n cover version van Olivia Newton-John, en sy was net so mooi gewees. Och, ek was verlief gewees op Olivia Newton-John. Okay, ook pas kom weer terug. Maar die liedjie se naam is natuurlik Xanadu, een van my gunsteling liedjies gewees van Olivia Newton-John, en dit kom van die musical of Xanadu, en Xanadu was 'n nachtklap in die ruimte gewees, was 'n nightclub in space, soos ons sal sê in Engels, nee, en dit is Xanadu, dit was wat Xanadu was, maar dit was 'n musical, jylle moet het gaan kyk eindelijk, nee. So is ons Patricia Loos, is 'n weergawe van Xanadu. MUZIEK

0: net vir my geskryf, hot chocolate, you sexy thing, go Anton, go Anton. Ach, waar is ons Kurt Darren met kaptein Spanie Seile en dan is het tyd vir ons om te groet.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Stip in die donker in die middel van die woordlose nacht.

was. Sampelle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was super wys maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, naastochtlik vastgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.